0: agora você me convenceu.
1: Eu gosto.
0: Eu gosto mais.

And so tonight we say, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas počinje primjena novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Građani će kvadrat stana na Veljem brdu plaćati 1000 eura, najavila ministarka javnih radova Majda Đović. Pod pokroviteljstvom Skupštine Crne Gore danas na Fundini se obilježava 150 godina od čuvene bitke. Savjet Agencije za sajber bezbjednost treba da izabere direktora te institucije. Američki predsjednik Donald Trump vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen. Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore danas u polufinalu svjetskog prvenstva u rukometu. Javni medijski servis prenosi utakmicu protiv Danske od 17 sati i 30 minuta. Vrijeme i danas sunčano i veoma toplo, do 40 stepeni. Stupio je na snagu izmijenjeni zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Značajno se povećavaju kazne za saobraćajne prekršaje. Uvode se restriktivne mjere za mlade vozače koji krše propise. Opširnije će Milutin Tomašević.
3: Crni bilans nesreća na putevima u Crnoj Gori, u kojim nerijetko stradaju mladi, natjerao je zakonodavce da u cilju povećanja bezbjednosti u saobraćaju pooštre restriktivne mjere i visinu kazni, posebno za mlade vozače. Mlađim od 21 godinu zabranjuje se upravljanje vozilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutru, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.
4: Vozači koji su mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju motornim vozilom snage motora iznad 80 kWh, osim uz nadzor lica koje posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije najmanje 5 godina.
3: Za kršenje tog pravila predviđena je novčana kazna od 300 do 600 eura uz obaveznu zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 60 dana. Kazna za nekorišćenje pojasa povećana je na 150 do 300 eura. Dijete mlađe od 12 godina ne smije se voziti na prednjem sjedištu, a dijete do 5 godina mora biti u odgovarajućem i pravilno pričvršćenom auto sjedištu. Kazna za nepravilan prevoz djece povećana je na 80 do 250 eura.
4: Predviđena je i mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja.
3: Djeca mlađa od 16 godina ne smiju voziti električni trotinet. Roditelji koji to dozvole rizikuju kaznu od 150 do 400 eura. Život nema cijenu.
2: Vlada planira da u skupštinsku proceduru uputi zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu najvjerovatnije će biti održana 24. augusta. Takozvani antimafija zakon omogućit će da se imovina stečena kriminalnim putem oduzme i prije pravosnažne presude. Advokat Saša Vujović smatra da je, kako je naveo, rizična odredba po kojoj je predviđeno oduzimanje imovine prije presude, dok ekspert za bezbjednost Ivan Pekić upozorava da će uspješnost primjene tog pravnog akta zavisiti od kapaciteta nadležnih organa.
5: Postavlja se pitanje rizika ako dođe do oduzimanja takve imovine, a ne dođe do pravosnažne osuđujuće odluke, već dođe do oslobađajuće odluke ili obustave krivičnog postupka, da li će država morati da plaća naknadu štete. Uporedno pravno takvu odredbu predviđa italijanski antimafija zakonik, s time što se postavlja pitanje celishodnosti i samoga smisla odredbe svojima crnogorskog društva. Ipak Italija je zemlja sa velikom pravnom tradicijom, gdje bukvalno svaki veći centar imao tužilaštvo koje se borilo protiv mafije.
6: Njegova uspješnost zavisit će od kapaciteta specijalnog državnog tužilaštva, policije, finansijsko-obavještajnih organa, sudova i drugih institucija koje će sprovoditi finansijske istrage. Ukoliko zakon bude usklađen sa europskim standardima i bude dosljedno primjenjivan, može predstavljati prekretnicu borbi protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i pranja novca.
2: Ministarstvo javnih radova potpisalo je ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta na Veljem brdu, čija vrijednost 40 milijuna eura. Za televiziju Crne Gore ministarka Majda Đović najavljuje da će kvadrat stana državu koštati 1067 eura bez PDV-a, ali da će ga građani plaćati po 1000 eura. U Ministarstvu javnih radova očekuju da će građevinski radovi početi u decembru, a rok za završetak je 36 mjeseci. Ministarka kaže da će razliku između cijene izgradnje i prodaje kvadrata finansirati država iz kapitalnog budžeta. Potpisan je i ugovor o izgradnji bulevara na Veljem brdu dugog više od 5 km.
7: Metar kvadratni izgradnje, saglasno ugovoru i ugovornim obavezama, iznosi 1067 eura po metru kvadratnom. Što se tiče prodajne cijene, koja će svakako, ali i uslovi koji će da prate dodjelu, odnosno raspodjelu ovih stanova, jeste, kako smo i od samog starta najavili i kako je i projekat započet, biti 1000 eura po metru kvadratnom. Preliminarna istraživanja su pokazala da možemo biti vrlo optimistični kad je u pitanju vodosnadbijevanje i potencijalni izvori vodosnadbijevanja. Što se tiče samog uticaja na vodoizvorište Mareze, odnosno kako je bilo prisutno u javnosti da će Veljo brdo popiti svu vodu Podgorica, ja bih vas podsjetila da se Podgorica ne snadbijeva samo sa Mareze. Postoje druga vodoizvorišta koja druge segmente grada također napajaju vodom, tako da je apsurdno dovoditi u pitanje gubitak vode za cjelokupnu Podgoricu.
2: Povodom obilježavanja značajnog jubileja, 150 godina od bitke na Fundini, Skupština Crne Gore je pokrovitelj večerašnje svečane manifestacije u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, koja će biti održana sa početkom u 20 sati na Orljevu kućima. Svečanost će otvoriti predsjednik parlamenta Andrija Mandić, a prisutne će u svojstvu domaćina pozdraviti Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta. Događaj u kućima prisustovat će i mitropolit Crnogorsko-primorski Ionikije. Sjednice Savjeta Agencije za cyber bezbjednost, na kojoj bi trebalo da bude izabran direktor te institucije, a koja jučer nije nastavljena zbog nedolaska dva člana tog tijela, bit će održana danas, saopštio predsjednik Savjeta Jovan Kljajić.
8: Agencija za sprječavanje korupcije nije dala ni usmeno ni pisano mišljenje predsjedniku Savjeta Agencije za cyber bezbjednost Jovanu Kljajiću o eventualnom sukobu interesa, saopštili su našem portalu iz te institucije. Kljajić je ranije kazao da se obratio ASKU radi mišljenja o spojivosti funkcija i da je dobio odgovor da nema nepravilnosti.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen. Mislim da će se uskoro završiti. Ne vjerujem da mogu još dugo da izdrže, rekao je Trump novinarima u ovalnom kabinetu. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je da je u provinciji Kerman uhapsilo 21 osobu za koju tvrdi da je povezana sa izraelskom obavještajnom službom Mossad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su ukrajinske snage sprovele napade dugog dometa na ruske objekte kako bi smanjile prihode Moskve od nafte. Zelenski je rekao da su pogođeni objekti udaljeni više od 1300 km od linije fronta, uključujući dvije rafinerije nafte. Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore u rukometu je u polufinalu svjetskog prvenstva. U četvrtfinalu šampionata svijeta u Rumuniji savladali su prvaka Europe Slovačku 33-32 i danas se sastaju sa Danskom. Javni medijski servis je otkupio prava prenosa polufinala i finala šampionata koji se održava u rumunskim gradovima Piteštiju i Mioveniju. Zato budite uz televiziju Crne Gore drugi program, portal radio televizije Crne Gore ili platformu MNE Play večeras od 17:30 kada se igra meč Crna Gora-Danska. Nadamo se da će kadetkinje srušiti još jednu veliku prepreku i izboriti plasman u finale u kojem će igrati i pobjednik meča Španija-Egipat. Ostale aktualnosti sporta saopštit će kolega Goran Radević.
9: Kadetska vaterpolo selekcija zabilježila je treću pobjedu u četvrtom meču na prvenstvu svijeta u Zagrebu protiv Njemačke 11-10. Izabranici Alekse Brkića pobijedili su Italiju, Zimbabve i Njemačku, izgubili samo od Rusije i to na peterce. Međutim, zbog najblaže rečeno neobičnog sistema bodovanja i takmičenja, neće igrati u četvrtfinalu jer su 19. na zajedničkoj tabeli 36 timova, recimo iza Italije koju su dobili rezultatom 12-10. Iz našeg saveza uputili su dopis u kojem traže hitnu reakciju Svjetske federacije vodenih sportova da bi se ispravila nepravda prema maloljetnim sportistima i apsurdna situacija da ekipa pobjedi recimo na svim utakmicama, uključujući direktne duele sa kvalitetnim protivnicima, a ipak bude eliminisana na osnovu složene matematičke formule početnog ranga protivnika i rezultata mečeva u kojima sama nije učestvovala. Ženska juniorska košarkaška selekcija poražena je od vršnjakinja iz Njemačke 84-70 u razigravanju od 9. do 16. mjesta na evropskom prvenstvu. To im je četvrti poraz u petom meču na turniru, a da bi ostale u A diviziji, naše juniorke moraju da slave u naredne dvije utakmice. Kadeti igraju B šampionat kontinenta, pobjedili su ubjedljivo Portugal 95-66.
2: Prognoza vremena. Pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Maksimalna dnevna temperatura od 27 do 40 stepeni. 8 sati 10,5 minuta završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Milko Tošić i urednik Saša Samadžić zahvaljuju na pažnji.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Kotorsko jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Na priobalnom putu u Dobroti na dionici od Marketa Roma do Ljetnjeg bazena, kako je naveo, saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, dok uključivanje na magistralni put dodatno otežavaju pojedini vozači koji prolaze kroz crveno svjetlo na semaforu. Iz Odjeljenja bezbjednosti Kotor u dostavljenom odgovoru navode da u uslovima ekstremnih gužmi vozači koji dolaze sa tih lokalnih priključnih puteva često nemaju prostora ni vremena da se bezbjedno uključe na magistralu, što dodatno stvara zastoje i nervozu. Potpuno prihvatam opravdanu sugestiju vašeg slušaoca. Službenici stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor će u narednom periodu pojačati prisustvo na predmetnoj raskrsnici u Dobroti. Policijske patrole će obavljati pojačanu kontrolu, a u terminima najvećih saobraćajnih špiceva policajci će fizički regulisati saobraćaj kako bi ubrzali protok vozila sa priobalnog puta i omogućili bezbjedno uključenje, navode iz Odjeljenja bezbjednosti Kotor. U organizaciji koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora juče je realizovana koordinisana akcija više državnih institucija u Starom gradu u Kotoru na suzbijanju prometa robe bez odobrenja nosioca žiga. Krivotvorena roba je pronađena u velikim količinama u prodanim objektima koji se povremeno i po potrebi otvaraju za sigurne kupce, a najveća količina u magazinu. Prostorima. Ovo je dio nastavka akcije koju je koordinaciono tijelo sprovelo u maju ove godine sa kolegama iz tržišne inspekcije i odsjeka za suzbijanje krijumčarenja uprave carina Crne Gore, gdje je u prodajnim objektima također otkrivena i oduzeta velika količina krijumčarene robe, saopštavaju iz kabineta ministra bez portfelja. Uz miris mora i prepoznatljive mediteranske note na Prčanskom ulu sinoć je održana mušuljada, manifestacija koja već više od dvije decenije njeguje i čuva gastronomsko nasljeđe, običaje i način života karakterističan za ovo kapetansko mjesto. U ime organizatora prisutne pozdravio predsjednik nevladine organizacije BOPE Zvonko Usanović, istakavši da su upravo susreti najveća vrijednost ove avgustovske gastrofešte. Za dobru atmosferu bio je zadužen Fanculo Band. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Na otvaranju pored autora prisutnima se obratio i galerista Milenko Premović. Predavanje Čovjek pred pitanjem smisla, koje će održati profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CANU, akademski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, bit će održano večeras u 20 sati u malom mjestu u Risnu. Veče će biti upotpunjeno autorskom poezijom docent doktora Pavla Popovića, nakon čega će uslijediti razgovor sa publikom. U okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art danas sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert profesora Adrije Music Academy Međunarodne ljetnje muzičke akademije, koja se ove godine realizuje u saradnji sa festivalom Kotor Art. Nakon sedmodnevnog intenzivnog rada sa mladim muzičarima iz različitih zemalja, publika će imati priliku na završnom koncertu da čuje umjetnike i pedagoge koji su tokom akademije prenosili svoje znanje novoj generaciji izvođača. Sedma rimska noć zakazana je za sutra sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioci očekuje bogati raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme Rimskog carstva. Tradicionalno ribarsko veče bit će održano sutra sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioci očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljena riba, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod bit će zadužen Fanculo Band. Peraško veče bit će održano sutra na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioci očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotru.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati. Pop music.
2: Sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe, prilistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Penzionisani profesor Beogradskog FPN-a Dragan Veselinov upozorava da bi raskol unutar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori izazvan izjavama predsjednika Srbije mogao rezultirati promjenom odnosa vjernika te crkve prema crnogorskom suverenitetu. Napadom na Cetinsku mitropoliju Vučić nesvjesno udara i na imperialne težnje Srbije. Na Cetinju je juče obilježeno 230 godina stege. Radulović stega je utemeljila državu, a duh Crne Gore ostaje nesalomljiv. Razgovor Nebojša Todorović o saslušanju Pitera Mekoja za mjesto budućeg ambasadora SAD-a u Crnoj Gori. U Podgoricu stiže neko ko zna da sklapa poslove i pokreće projekte, što je dobra vijest za nas. U Nikšiću po nalogu SDT-a uhapšena jedna osoba maloljetnika sumnjiče da je obučavao za terorizam. Razgovor sa izvršnim direktorom instituta dr. Simo Milošević, doktorom Zoranom Kovačevićem, što prije krenuti u renoviranje i osavremenjivanje opreme. Danilovgrad, odbornik Preokreta, tužio ministarstvo zbog građevinske dozvole mesnoj industriji Primato P. Iković, institucije ne mogu izdavati dozvole na osnovu poništenih akata. Od danas važe izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima, nova pravila i za trotinete. Kaciga postaje obavezna, a vožnja dozvoljena tek od 16 godina. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Razlaz u prosrpskom bloku, Metodije i predsjednik Srbije na jednoj, Joanikije i Mandić na drugoj strani. Neće svi Srbi pod Vučićevu šljivu. Televizijske i druge igre Ratka Jovanović-Vuković oprezno sa olujama. Ako je oluja za veliki broj Srba simbol stradanja, progona i gubitka domova, šta su onda za Hrvate 4 godine rata? Velje Brto, ministarstvo i geoprojekt tvrde da nema konflikta interesa. Ista firma ispituje Marezu i mjeri temelje za gradnju. Geoprojekt angažovan da utvrdi da li gradnja na Veljem Brdu ugrožava izvorište. Dio je konzorcijuma koji je izabran da gradi naselje. Opštine nisu u mogućnosti da ispune obavezu vlade. Umjesto da svaka opština opredijeli parcelu, vlada razmišlja o regionalnim grobljima i spalionicama. Životinska groblja Omča za poglavlje 12. Podgorica je opredijelila 3 parcela. Opština Bar će graditi spalionicu koja bi trebalo da bude i regionalno rješenje, dok druge opštine traže pomoć vlade. Dio vlasnika nekretnina u rizortu Luštica Bay nezadovoljan uslugama investitora, plaćaju više, a dobijaju manje iz Luštice Developmenta, kažu da štite interese budućih vlasnika i uspješnu realizaciju cjelokupnog master plana. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Da li će Crna Gora ipak morati da razmisli o migrantskim centrima? Prkosno ne, kaže da nas može koštati 20.000 eura po odbijenom izbjeglici. Predsjednik sindikata zdravstva dr. Vladimir Pavićević kaže za Dan da su zbog odliva ljekara iz liste čekanja sve duže i najavljuje generalni štrajk upozorenja 1. septembra. Gost emisije Đir Radija D+, Aleksandar Klimović, poznati kao Radoslav Vrbica. Ako vlast ne pokušava da vas ućutka, vaša kritika nema efekta. Blaga kaznena politika prema okrivljenima za izazivanje udesa sa smrtnim posljedicama ubicama za volanom do 3 mjeseca do godinu zatvora. Finansijski analitičar Oleg Filipović upozorava za Dan da blagi rast prometa prikriva duboku ranjivost crnogorske ekonomije. Vize mogu odobriti turizam, a država još nema plan B. Ozbiljne prijetnje od izbijanja klizišta na popularnom brdu iznad Budve, spas može da sklizne. Postoji li u vladi kalif umjesto kalifa koji donosi odluke, a da ne pita nikoga, ili je riječ o političkoj igri aktuelnog premijera? Pazi Miki Metak, hvala Ervine, spasio si me. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe. Sadržaj naše rubrike bile su naslovne strane, pobjede, vijesti i dana.

junaciu skrovište, opet bi krenuo tamo kuda idem noćima.

jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u medi cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i sjetan rodi svoje boluje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih zagrljaja.

I dolazi vrijeme, što bješe moj konc, i sve teže plovi, plovi ovaj prut. Sve bivše ljubavi u sjećanje staju, i ja se sad pitam, što ostaje na kraju, što stvarno dobiju ti, ti što daju. I opet život ide dalje, a nebo nove snove šalje. Ko ptici malenovi, što polječe iz gnjezda, više je želja nego zvijezda. I kada vidim da je mnogima sve jedno, ja kažem živjeti, živjeti je vrijedno. Da, da.

0: ozlede, u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: 4 broda danas u Kotorskoj luci Emerald Princess isplovljava u 18 sati za krv. Na brodu je 4245 putnika, nalazi se na sidrištu 1. Marella Explorer 2 isplovljava u 16 sati i 30 minuta. Na brodu je 1811 putnika, nalazi se na sidrištu 2. Le Ponant iz Kotora nastavlja putovanje u 9:35 za Tivaca 18 putnika, a do tada nalazi se na sidrištu 3. Nautika isplovljava u 17 sati za Split. Na brodu je 658 putnika, a nalazi se na Vesu. Prognoza vremena za pomorce. Sinoptička situacija iznad Jadranskog mora se završava anticiklonsko polje u prizemlju i termobarički greben na visini. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar 2 do 12 čvorova na jugoistoku akvatorijuma. Posle podne kratkotrajno 10 do 20 čvorova na otvorenom moru. Pretežno zapadni i sjeverozapadni vjetar uz obalu tokom dana na skretanju na istočni i sjeveroistočni, na zapadni i jugozapadni. Zatim tokom noći vjetar će skrenuti na istočni i sjeveroistočni i pojačat će se na 16 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite magazin Grad Radio Kotora. Moje ime je Tamara Vuković. U narednih sat vremena se družimo i donosimo aktualnosti koje su obilježili jučerašnji dan, a i najavit ćemo festivale koji se održavaju od sutra. Primjena novog zakona o izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori zvanično počinje danas. Ove zakonske izmjene donose znatno oštrije kaznene mjere i nova pravila ponašanja na putevima sa posebnim fokusom na mlade vozače i regulaciju lakih

0: potrošnju vode, naročito prekomjerno zalivanje zelenih površina, pranje vozila, punjenje bazena.
1: Psihijatra dr. Kete Dakić, znate sami koliko je ona cijenjena ime u našoj državi, prije svega i kad su bile one tragedije na Cetinju, upravo je ona bila ta koja je dodijeljena bila narodu, jel da sa njima komunicira i niz je njenih uspjeha koje je suvišno komentarisati. Sa njom ćemo govoriti na temu da li je svaka tuga depresija. Mislim da je pogotovo danas poprilično taj, da kažem, pa to nije epitet, ali to stanje depresije se lako daje ljudima koji, jer kako prođete pored nekog koji je tužan, depresivan. To prosto nije tako. I želimo tim panelom da nekako napravimo granicu između tuge i depresije. Jer depresija je bolest, a tuga je stanje. Bolest se liječi, a stanje se mijenja. Tako da je to tema za prvi panel i siguran sam da će dr. Katea to prezentuje na pravi način. A nakon toga imamo naravno svečanu ceremoniju otvaranja. Tu smo pripremili neka lijepa iznenađenja i kulturni program za to veče je po prvi put u Crnoj Gori premijerno predstava Nobelovac i ja, koju igraju Seka Sabljić i Bane Vidaković. To je nekako za što smo se borili, pregovarali, bili uporni i eto na kraju bili dogovor, tako da ćemo eto po prvi put u Kotoru, baš na našem festivalu, a na nivou cijele Crne Gore, imati tu predstavu. Drugi dan će biti magistar Marija Babić, psihološkinja, koja će govoriti na temu Moje drugo lice, jer mislim da je to svima nama blisko da, bar u nekom trenutku, kada možda privatno i nismo najsjajnije, ili suprotno jesmo, da kad se negdje pojavimo moramo biti onakvi kakvi se od nas očekuju. Tako da ćemo sa njom proći, da kažem, tu jako važnu i blisku temu svima nama, u to sam siguran, a nakon toga ćemo imati predstavu Džepovi puni kamenja, koju će igrati Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. To je predstava koja je trenutno, pogotovo za mlađu publiku, ali zaista starosna granica ne postoji za nju, toliko popularna i oni nekako igraju vrlo često i uvijek je sve rasprodato i uvijek se traži karta više i naravno, vi kada pravite festival, ulazite prvenstveno u budžet i financijske kalkulacije i to je uvijek nešto što nedostaje. Ali nismo željeli da štedimo upravo na tome i nije nam bilo problem da investiramo zaista u najtraženije naslove. A Džepovi puni kamenja svakako jesu jedan od najtraženijih. I treću noć ćemo imati profesora doktora Bojanu Miletić, također psihološkinju, koja će govoriti na temu. E sad mi je nismo još zvanično formulisali kao naslov, ali će nekako objediniti sve te naše momente i granice do kojih smo mi spremni da idemo zarad ljubavi. Dakle, šta je ono, i kad sam privatno sa prijateljima i produkcijom komunicirao o programu i kada sam pomenuo tu treću temu, ona je nekako bila najprisutnija, tako da se izrazim, jer znate šta je granica i kad nekoga volimo, šta je u redu i do koje mjere mi idemo, to je uvijek ono što se pitamo, pa da li smo pretjerali, da li se sada mi već ponižavamo ili ne. Uvijek to pitanje postoji, pa ćemo pokušati da to riješimo zajedno sa, kažem, profesorom doktorom Bojanom Miletić. Nakon čega ćemo za samo zatvaranje festivala od kulturnog programa imati, za što vjerujem da će biti pravi moment, akustično veče Neša Gadija.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti

0: i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti. Ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Izložba slika Vrijeme koševina akademskog slikara Đorđija Vujičića otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Opširnije Vana Đuranović.
4: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o simbolici i snažnom narativnom sloju Vujičićevog stvaralaštva.
5: Suprotnost duha i materije s jedne strane stoje i instalacije hljeba, soli i ljudi, zagledanih u prazninu ili u noću smisla, noseći arhetipsku težinu i potrebu za trajanjem. S druge strane, nižu se prizori inspirisani estetikom kinematografije. Pomenuo bih ovdje ove radove koji podsjećaju ili inspirisani su upravo filmom Mad Max, odnosno asociraju na taj svijet koji je na neki način estetski povezan sa našim podijem. To nekako tu apokaliptičnu sliku svijeta u kojem živimo donosi u naše podneke.
4: Prisutnima se obratio i autor izložbe, zahvalivši svima koji su svojim dolaskom uveličali otvaranje.
6: Ja bih htio da vam se zahvalim, znači svima vama koji ste došli, onima koji su spriječeni, a bilo ih je dosta. I također da se zahvalim mojim dragim kolegama iz Gradske galerije Kotor. Nadam se da nijeste prešli put bez, da kažem, nekog razloga koji ćete punih srca možda ili pune duše punijeti odavde, tako da nadam se da ćete uživati. Izvolite.
4: Đorđe Vujičić rođen je 1. novembra 1981. godine u Nikšiću. Završio je srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinju, a Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, na smjeru slikarstvo u klasi profesora Marka Musovića.

Napadne veče dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: dobra priča.
1: Preukusno. Ekstra. Uživanje.
2: Fantastično. Fantastično.
3: A, to je baš dobro. Super. Crna Gora, volim te.
4: Super.
5: Klasno, očin vkusno.
6: Mušlje nad svim mušljama ovoga svijeta.
0: Jedan zalogaj dovoljan je da objasni zašto se prčanjskoj mušuljadi ljudi vraćaju više od dvije decenije. Na tamošnjem mulu održana je prepoznatljiva avgustovska fešta koja je kroz godine prevazišla okvire gastronomske manifestacije i postala dio tradicije ovog mjesta.
7: Čuli smo da je ovo događaj godine.

0: Hrvatskoj, mušuljadi.
1: Zaubava ta hrana, ubava ta zabava, ubava ta energija, živeli.
2: Uz nastup Fanculo benda i Stivta, dobro raspoloženje nije izostalo.

bit će po prvi put, ja mislim, ove godine pjevačko društvo Grbalj i program će voditi Duško Davidović, a naravno oko čega se okupljamo i kupimo i spremamo feštu za turiste i za mještane, za sve, naravno bit će 250 kila ribe, bit će 200 litara vina, naravno tu će biti i vatra.

0: Slijede minuti posvećeni sportu u magazinu Gradu. U drugom kolu Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počeće u 20 sati. Opširnije Dragan Sklender.
1: Bokelj i Sutjeska lani su igrali 4 puta i u svim duelima radovali su se Nikšićani. Prethodne godine imali smo uzbudljive mečeve uz dosta golova. Iskreno, ovog puta ne bih volio neku goleadu, volio bih da pobjedimo i sa 1-0, što bi bio veliki uspjeh za nas, rekao je igrač kotorskog kluba Fatih Muković.
2: Jeste, kao što ste rekli, prethodne sezone smo imali baš uzbudljive mečeve sa ekipom Sutjeske, gdje je bilo dosta golova i dosta uzbuđenja. Iskreno, ovaj put ne bih volio baš da bude neka goleada, volio bih da u utakmici pobjedimo, pa čak i da to bude s rezultatom 1-0, što bi svakako ovaj, kako se zove, bio veliki uspjeh za nas i bio bi odličan start, ali siguran sam ako ponovimo pristup i ako odigramo dobro kao u Petrovcu, da imamo čemu da se nadamo, a to jeste 3 boda. Svakako da ćemo ići na pobjedu jer igramo na domaćem terenu i iskoristit ćemo sigurno šansu koja nam se pruži.
1: Sutjeska nije u formi u kojoj bi željela da bude, ali to ne mora ništa da znači, dodao je Muković.
2: Sigurno da ekipa Sutjeske nije baš u sjajnoj formi, nije u formi koje bi željela da bude, ali to ne mora ništa da znači, jer imaju baš ozbiljan individualni kvalitet, posebno igrači koji igraju prema naprijed, mogu da naprave problem u bilo kojem trenutku. A gledat ćemo da se dobro spremimo. Sigurno ne smije da nagovara to što su oni izgubili prvo kolo i što su u Europi nisu izgledali baš najbolje. To ne smije da nagovara, moramo da imamo baš profesionalan pristup. Ipak to je aktuelni šampion Crne Gore, moramo ući 100% motivisani i da ako Bog da slavimo na kraju tako.
1: Utakmica drugog kola prve crnogorske fudbalske lige Bokelj Sutjeska na programu je u nedjelju od 20 sati.
0: Košarkaši Kotora uskoro počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu koja dolazi nakon dobrih prošlogodišnjih rezultata u seniorskoj konkurenciji i mlađim kategorijama. Sa trenerom Radojicom Petrićem razgovarao je Dragan Sklender.
1: Kada počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu i u kom sastavu ćete nastupati, odnosno koje su promjene u odnosu na prošlogodišnji roster?
3: Prije svega pozdrav za sve slušaoce i veliko poštovanje za vas i zahvalnost na svemu što ste nas pratili cijele sezone. Nadam se da istorijska sezona koja je iza nas da će biti, ajde i da kažem, slabija nego ove godine koja nas očekuje. Obzirom da smo, mogu slobodno reći, pojačali kvalitet tima, došli su neki novi igrači koji smatram da će biti nosioci, međutim sačekat ćemo naravno prijateljske utakmice da kroz utakmice i treninge iskristališemo uloge. Što se tiče rostera, Amerikanac Darius Ward dolazi na poziciji 2. Sužnjev Aleksandar je ostao. Orhan Špago iz Orlovika iz Bosne također dolazi na poziciji komba. Ostao je naš Maksim Vukčević. Doveli smo Latkovića, iskusnog igrača iz Lovćena. Igrač koji je sigurno bio u top 5 igrača ove godine i smatram da će iskustvom i svojim primjerom kakav treba jedan sportista da bude, da će sigurno pomoći mladim igračima u Kotoru. Ostao je mladi Bojan Kljajić, za kog smatramo da jedna godina koja je provedena u Kotoru da mu je sigurno značila i da već sljedeća da će imati ozbiljniju ulogu i konkretniju nego prošle godine. Doveli smo Elvisa Čekića na poziciji 5. Vratili smo domaćeg igrača Matiju Jokića. I naravno ostao je Miki Pearson, prošlogodišnji Amerikanac koji je donosio veliki kvalitet i sigurnost što neđe u low post igri, što ovako u igri licem.

još smo u nekim, ajde mogu slobodno reći da još tražimo neke mlade igrače koji će sigurno se nametnu kroz trening kao prošle godine što su bili, ajde mogu reći, Gajić i Andrijašević. S tim što očekujem i da priključimo

0: najmaestraniji kao prošle godine što su bili, ajde mogu reći, Gajić i Andrijašević, s tim što očekujem i da priključimo, je to bio dobar recept za dobru sezonu i mislim da smo fizički izgledali najmoćnije u Sutjesku, tako da sigurno da smo prošli dobar pripremni period prošle godine.
1: Šta je cilj kluba u predstojećoj sezoni?
0: Pa mislim da je cilj kluba da prije svega bude stabilan prvoligaš, pa iz godine u godinu da se pokušava možda i doći do nekog vrha. Ali ove godine smatram da sredina tabele da je sigurno neka realnost, ali obzirom ajde da smo i prošle godine

0: možda i doći do nekog vrha. Ali ove godine smatram da sredina tabele da je sigurno neka realnost, ali obzirom ajde da smo i prošle godine boravio reći, novi pomoćni trener će biti Jovan Obradović iz Srbije, mladi trener koji ima iskustva s mlađim kategorijama i sigurno da će mu ovo biti ajde novi iskorak i jednostavno on je trener koji ima veliku energiju i mnogo je posvećen i smatram da će i on napraviti iskorak na kraju sezone. Ovo će biti pomoćni trener. Sad trenutno smo još u nekoj fazi pregovora za kondicionog trenera, što bi značilo ajde opet iskorak i u odnosu na prošlu godinu i da ćemo ući malo i ozbiljnije. Što znači da i kao klub mislim da se dižemo od prošle godine, da smo mnogo iskoračili naprijed. Tako da mislim da ćemo predstavljati onako pravi profesionalni klub ove godine.
1: Ko će raditi sa mlađim kategorijama i ženskim dijelom kluba koji je imao izvanrednu sezonu? Mini basket sastav je bio najbolji u Crnoj Gori.
0: Da, mlađe kategorije mislim da se neće ništa mijenjati, da ostaju isti treneri kao i do sad. Što se tiče ženske košarke, eto, mogu samo reći da je taj broj djevojčica porastao možda i na 3 puta, zahvaljujući odličnoj trenerici Danijeli Bjelici, koja je prije svega odličan pedagog, a onda i trener. Mislim da će i ženska košarka biti onako dosta ozbiljnija i da ćemo možda i tu morati da tražimo trenera da bi mogli da postignemo zbog velikog broja djece, da bi mogli da radimo na kvalitetan način. Tako da sigurno da je ženska košarka isto jedna pozitivna stvar u našem klubu.
1: Košarkaški klub Kotor je na kraju prošle sezone zauzeo mjesto u sredini tabele. U 26 utakmica imao je 12 pobjeda i 14 poraza. Sezona će se pamtiti po plasmanu u polufinale nacionalnog kupa.
2: Tačno je 10 sati i 56 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: noćas meni da. Uvažene slušateljke i slušaoci, hvala vam na pažnji. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste magazin Grad. Ostanite uz Gradske talase, slijedi kontakt program Gradivi.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i Vi. Ja sam Tamara Vuković. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Pozovite nas, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. Na samom početku kontakt programa Grad i Vi pročitat ćemo odgovor na juče postavljeno pitanje našeg slušaoca vezano za uključivanje vozila u saobraćaj kod otvorenog bazena u Dobroti. Čitamo odgovor Odjeljenja bezbjednosti Kotor. Opština Kotor se svakog ljeta susreće sa ogromnim prilivom vozila i ekstremnim opterećenjem saobraćajne infrastrukture. Ključni izazov leži u činjenici da se saobraćaj pored starog grada i kroz uže jezgro odvija isključivo magistralnom saobraćajnicom kao jedinom saobraćajnicom koja nema alternativne puteve na koju se prije i posle kritičnih tačaka uključuje veliki broj lokalnih puteva, među kojima je i pomenuti priobalni put u Dobroti. U uslovima ekstremnih gužvi vozači koji dolaze sa tih lokalnih priključnih puteva često objektivno nemaju prostora niti vremena da se bezbjedno uključe na magistralu, što dodatno stvara zastoje i nervozu. Potpuno prihvatam opravdanu sugestiju vašeg slušanja. Šolca, službenici stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor će u narednom periodu pojačati prisustvo na predmetnoj raskrsnici kod Dobrote. Policijske patrole će vršiti pojačanu kontrolu, a u terminima najvećih saobraćajnih špiceva policajci će fizički regulisati saobraćaj kako bi ubrzali protok vozila sa priobalnog puta i omogućili bezbjedno uključivanje. Uporedo sa fizičkim prisustvom patrola sagledat ćemo sve mogućnosti uvođenja tehničkih rješenja, odnosno uspostavljanja video nadzora i snimanja ove raskrsnice. Svaki uočeni prekršaj bit će najoštrije sankcionisan. Želimo da pošaljemo jasnu poruku svim vozačima da je prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja koji direktno ugrožava ljudske živote. Za ovaj čin ne postoji tolerancija. Zahvaljujemo Radio Kotoru i građanima na saradnji i kontinuiranim predlozima. Bezbjednost i prohodnost naših ulica zajednički je prioritet, pa i ovim putem apelujemo na sve učesnike u saobraćaju na maksimalno poštovanje propisa, strpljenje i solidarnost na putevima tokom ljetnje sezone, navode iz Odjeljenja bezbjednosti Kotor. Također podsjećamo da je primjena novog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori zvanično počela danas. Ove zakonske izmjene donose znatno oštrije kaznene mjere i nova pravila ponašanja na putevima sa posebnim fokusom na mlade vozače i regulaciju lakih električnih vozila. Bilježimo i prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zovem povodom jučerašnjega pitanja koje smo postavili dva slušaoca i ja. Vi ste odgovorili samo na jedno, ovaj čovjek što je pitao za saobraćaj. A mi smo pitali zašto jučer je furnjao onaj brod, 2 sata dim izbačao iz njega, da je med izbacao, pa ja okije, a ne onakav dim i da zadimi cijeli zaliv. Ima li kakvo rješenje? Jeste li došli do odgovora? Jeste li pitali nekoga nadležnoga šta se dešava s tim?
0: Odgovore koje smo dobili uglavnom su nezvanični i rečeno nam je da, pa stoga i nismo pročitali zato što nismo dobili zvaničan odgovor na postavljanje pitanja.
1: Da nećete dobiti zvaničan odgovor jer se nešto tu se nešto muti. To nešto nije normalno da u naš zaliv, da nas truju s brodovima i sa onolikim dimom juče.
0: Ono što juče smo dobili...
1: Zaliv nije ništa vidjelo od jasno. Dima, od onoga broda.
0: Potpuno je opravdana vaša strepnja i svi mi vidimo nemoguće je da ne vidimo to stanje.
1: Pa hoćemo li nikako, evo pozivam narod kotorski da se probudi, kao što je rekao onaj čovjek jedan juče, jer ovo ne vodi nikuć.
0: Ono što smo dobili, ja ću pokušati samo da vam prenesem ono što smo dobili od pomoraca, znači riječ je o kapetanima i upraviteljima, da je riječ o vodenoj pari i da je ovaj zaliv specifičan zbog visine Vrmca i da ta vodena para ostaje zbog skrabera koji ispiraju iz ovog dimnjaka na brodu, da je ta vodena para se zato vidi tako kada je određen vazdušni pritisak u ovom dijelu zaliva, da to nije opasno, Ja samo ugrađujem se, kažem ono što smo dobili od pomoraca koji su nam se javili tim povodom. Neki su se javili i sa mora, koji nas slušaju putem radio Kotora, putem interneta, tako da eto, imali smo priliku da čujemo njihovo mišljenje, međutim nismo dobili zvanično vezano za vaš odgovor od inspekcija, da li oni vrše nadzor, da li se po tom pitanju nešto radi, to je Marpol konvencija.
1: Da se ne radi, zato i niste dobili odgovor.
0: To je Marpol konvencija, šesti dio Marpol konvencije vezan za zaštitu vazduha od zagađenja, tako da Crna Gora je potpisnica Marpola, tako da bi trebali vi zakonski propisi da se poštuju. Eto, nadam se da ćemo dobiti neki konkretni odgovor, ovo je, kažem, sve nezvanično, pa da ćemo se malo više zabaviti ovom temom. Ono što je očito je da je dosta kruzera u našem zalivu i da svakim danom vidimo i dim i zastoje i sve to što prouzrokuje taj masovni turizam.
1: Ja još jednom pozivam građane Kotora, kao što rekao najčovjek juče, da se probudimo, jer ovo ne vodi ničemu dobrome. Potpuno će da nas isele iz našeg grada, na 75% koji nemamo nikakvih privilegija od toga masovnog turizma. Pogledajte samo kakvi su nam putevi. Idete li vi put Prčanja i recimo od pošte onim rupama i onim džombama tamo prema Mu i prema Prčanju?
0: Idem istim putevima kojim idu i svi građani.
1: Da, sjećate li se koliko smo molili da se Sveta Vrača, do Svete Vrače asfaltira? I tek kad je počela ova, ne znam kako da kažem, prevara Vijeka sa vodom, onda se asfaltiralo, da se malo narod smiri. Ovo ne vodi nikuć, ljudi moji, probudite se više, vidite li, nema nam života u ovome gradu. Ovo je prevršilo svaku mjeru.
0: Ja vas potpuno razumijem, hvala vam na uključenju.
1: Da će narod da se probudi, pozdrav Kotorani.
0: Hvala na uključenju, svakako sve sugestije i predlozi su dobro došli. Pozivam građane da se uključe u kontakt program Grad.dv, naši brojevi telefona 325842 i 325843.

0: Još jedno uključenje, dobar dan, u programu ste.
1: Hvala, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Mene samo zanima, jedna stvar, ako semafori već koji su izlazi iz tunela ne rade, je li tu moguće da dođe policajac, recimo da može da reguliše da i ovi sa trojice što će da se uključe za nezavise od milosti ljudi koji idu iz tunela? Ako su već postavljeni semafori i uzeli se tolike pare na to, a oni ne rade, znam da naravno niko neće za to da odgovara, to je kolateralna šteta, nebitno, je li ikad iko vidio tokom ovoga ljeta policajca dok je sunce vani, ne kažem bi ono kad stoji u ladovinu, kad je ono mrak ili nešto, ili neko vidio policajca da reguliše saobraćaj u Kotoru? I gdje su ti ljudi? Imaju 4 auta i 2 motora. Ja ne znam ili su se oni neđe možda sakrili ili nešto, ja ih uopšte ne gledam. Da makar donekle pomognu ljudima. Pogledajte na društvene mreže što se dešava u Skadar, u Dubrovnik. Ljudi stoje na ulicu, zato su plaćeni, regulišu saobraćaj i pokušavaju da olakšaju život stanovnicima. Kod nas, ja ne znam gdje su ti ljudi. Zna li neko gdje je sad policija? Zovnite ih sad na telefon, oni će vam rezati na terenu. E, samo nikad niko nije otkrio gdje je taj teren.
0: Pa ono što...
1: Ima li iko da je izašao na put i da reguliše saobraćaj? Eto, to me zanima. I gdje su ti ljudi, ako su već u policiju troje kola i dva motora, gdje su ti ljudi? Gdje nestade su ti ljudi? Ako su već na terenu, gdje im je taj teren?
0: Svakako ćemo ovo pitanje postaviti sljedeće sedmice, će gostovati predstavnik policije povodom novog zakona o bezbjednosti saobraćaja. Veliki broj izmjena, tako da mislim da je opravdano da i oni pojasne. Postavit ćemo pitanje. Ono što mi dobijemo kao odgovor na pitanje slušalaca vezano za ovu temu gdje je policija, je isto to što ste vi sami odgovorili, da su oni na terenu, da je teren razruđen i velika je teritorija opštine Kotor od Grahova, vamo do Stoliva, Kostanjice i do Lastva Grbeljske i zbog toga je nemoguće se postići i regulisati sve raskrsnice, tako da svakako pitanje ćemo ponovo postaviti predstavniku policije koji će gostovati sljedeće sedmice u Jutarnjem magazinu Grada.

za kraj kontakt programa, jedan apel iz vodovoda, iz DOO vodovod i kanalizacija Kotor, apeluju na građane i pravna lica da racionalno i odgovorno koriste vodu kako bi se obezbijedilo uredno i kontinuirano vodosnabdjevanje svih potrošača. Pozivamo sve korisnike da izbjegavaju nepotrebnu potrošnju vode, naročito prekomjerno zalivanje zelenih površina, pranje vozila, punjenje bazena i druge aktivnosti koje nisu od suštinskog značaja. Odgovornim odnosom prema vodi doprinosimo očuvanju urednog i kontinuiranog vodosnabdjevanja svih korisnika. Hvala vam na razumijevanju, saopštili su iz gradskog vodovoda. Završavamo druženje u okviru kontakt programa Grad i vi. Zahvaljujemo se svim slušaocima koji su se danas javili. Nadamo se da ćemo odgovore na njihova pitanja dobiti uskoro i da ćemo ih pročitati. Pozivam sve ostale da se uključe u kontakt program Grad i vi svakog radnog dana od 11 sati do 11.20 da postave pitanja, daju predloge i sugestije. Mi ćemo pokušati da nađemo odgovore na ta pitanja. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

Vijesti Radio Kotora. Primjena novog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori zvanično počinje danas. Sve zakonske izmjene odnose se na dodatno oštrije kaznene mjere i nova pravila ponašanja na putevima sa posebnim fokusom na mlade vozače i regulaciju lakih električnih vozila. U okviru kontakt programa Gradi Vi Radio Kotora, jedan slušalac ukazao je na svakodnevne saobraćajne gužve na priobalnom putu Dobroti na dionici od Marketa Roma do Ljetnjeg bazena. Kako je naveo, saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, dok uključivanje na magistralni put dodatno otežavaju pojedini vozači koji prolaze kroz crveno svjetlo na semaforu. Iz Odjeljenja bezbjednosti Kotor u dostavljenom odgovoru navode da u uslovima ekstremnih gužmi vozači koji dolaze sa tih lokalnih priključnih puteva često nemaju prostora ni vremena da se bezbjedno uključe na magistralu, što dodatno stvara zastoje i nervozu. Potpuno prihvatam opravdanu sugestiju vašeg slušaoca. Službenici stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor će u narednom periodu pojačati prisustvo na predmetnoj raskrsnici u Dobroti. Policijske patrole će obavljati pojačanu kontrolu, a u terminima najvećih saobraćajnih špiceva policajci će fizički regulisati saobraćaj kako bi ubrzali protok vozila sa priobalnog puta i omogućili bezbjedno uključenje, navode iz Odjeljenja bezbjednosti Kotor. U organizaciji koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora juče je realizovana koordinisana akcija više državnih institucija u Starom gradu u Kotoru na suzbijanju prometa robe bez odobrenja nosio.

Gore, gdje je u prodajnim objektima također otkrivena i oduzeta velika količina krijumčarene robe, saopštavaju iz kabineta ministra bez portfelja. Uz miris mora i prepoznatljive mediteranske note na Prčanskom ulu sinoć je održana mušuljada, manifestacija koja već više od 2 decenije njeguje i čuva gastronomsko nasljeđe, običaje i način života karakterističan za ovo kapetansko mjesto. U ime organizatora prisutne pozdravio predsjednik nevladine organizacije BOPE Zvonko Usanović, istakavši da su upravo susreti najveća vrijednost ove avgustovske gastrofešte. Za dobru atmosferu bio je zadužen Fanculo Band. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Na otvaranju pored autora prisutnima se obratio i galerista Milenko Premović. Predavanje Čovjek pred pitanjem smisla, koje će održati profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CANU, akademski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, bit će održano večeras u 20 sati u malom mjestu u Risnu. Veče će biti upotpunjeno autorskom poezijom docent doktora Pavla Popovića, nakon čega će uslijediti razgovor sa publikom. U okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art danas sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert profesora Adrije Music Academy Međunarodne ljetnje muzičke akademije, koja se ove godine realizuje u saradnji sa festivalom Kotor Art. Nakon 7-dnevnog intenzivnog rada sa mladim muzičarima iz različitih zemalja, publika će imati priliku na završnom koncertu da čuje umjetnike i pedagoge koji su tokom akademije prenosili svoje znanje novoj generaciji izvođača. Sedma rimska noć zakazana je za sutra sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioci očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme Rimskog carstva. Tradicionalno ribarsko veče bit će održano sutra sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioci očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljena riba, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod bit će zadužen Fanculo Band. Peraško veče bit će održano sutra na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioci očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za dobru atmosferu pobrinuće se popularni pjevač Daniel Alibabić. Mjesna zajednica Glavatičići Bigova uz podršku opštine Kotor poziva sve ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere na tradicionalno ribarsko veče Bigova 2026. koje će biti održano sutra sa početkom u 21 sat. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora. Ovog petka, 7. avgustovskog dana, u našem gradu temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 57%. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 25 do 39 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, servisne informacije možete čuti od 13 sati, od 13 sati i 15 minuta EPP blok, zatim od 13.30 ljetnje priče, repriza jučerašnje emisije, od 14 sati i 30 minuta vijesti Radio Kotora, zatim od 15 sati prenosimo novosti dana Radija Crne Gore, od 16 sati servisne informacije, od 16.30 Kotorska hronika, centralna informativna emisija, od 17 sati i 15 minuta emisija Ljetnje priče. Gost današnjeg izdanja emisije bit će pjevač Željko Vukčević, koji je na nedavno održanom festivalu Biser Jadran u Tivtu pjesmom Čuvam te ja osvojio nagradu za scenski nastup. Emisiju uređuje i vodi Jelena Kažanegra. Sa vama danas do kraja popodnevnog programa u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranovića, u redakciji Radio Kotora do 14 sati Mihaela Mošković i Tamara Vuković, a od 14 sati u popodnevnoj smjeni sa vama će biti Nataša Janović i Biljana Marković.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Ljetnje priče. Ja sam Tamara Vuković. Gost današnjeg izdanja emisije je naš sugrađanin Martin Krivokapić. U razgovoru će najaviti Festival kulture i mentalnog zdravlja pod nazivom Tri dana duše, tri dana duže, koji će početkom septembra biti održan u našem gradu po drugi put. Martine, dobar dan i dobrodošao na talase Radio Kotora.
3: Tak, ja ću preći na ti u startu. Mi se već dugo znamo, a i kad dođem u Radio Kotor nekako se osjećam domaćim, bolje te našao i bolje našao sve naše drage sugrađane i slušaoce. Nekako kad je Kotor u pitanju, ja uvijek se osjećam tu, što je sasvim prirodno, jel te, toliko domaćim i dobrodošlim, što se pokazalo i prošle godine. I kažem, toliko je bila neka lijepa priča koju smo uspjeli odraditi festivalom i feedback je bio fantastičan. Ja nisam očekivao da će baš na taj način festival biti prihvaćen. I na tome sam najzahvalniji i evo, zato se družimo i ove godine.
2: Da se podsjetimo na prošlogodišnji festival, evo u samom startu, pošto smo ga najavili, prošle godine je bilo prvo izdanje i onako najavili smo ga u program Radio Kotora, bio se onako zabrnut, hoće li to prihvatiti publika. Međutim, kada su bile predstave, mada i kada su bili paneli prije predstava, tražilo se mjesto više. Bila je gužva ispred Instituta za biologiju mora i pitanje je kako se dolazi do karata, da li mogu da ih kupe, da li mogu da na neki način prisustvuju, tako da interesovanje publike je bilo, s obzirom da je to bilo i neko toplo vrijeme i počela je bila i školska godina, bilo je jako veliko.
3: Jeste. Pa, eto, hvala ti na svim tim riječima i na tom zapažanju. Naravno da je bio neki moment strepnje, opet kad nešto po prvi put radite i nešto podižete, ne znate kako će to narod dočekati. Ja opet kažem, džaba mi sve uradimo ako nemamo narod koji će to da podrži. I zapravo, ono što ću uvijek ponoviti, festival nije stvar pojedinca. I nije stvar mene kao mene, niti je stvar glumca, psihijatra i bilo koje jedinke. Dakle, ono što je de facto jeste da smo zapravo svi mi doprinijeli na neki način da festival bude takav, a da se vratim na početak, upravo to, ja sam nekako, kada sam podizao festival i kada sam razmišljao u kom smjeru će to ići, gledao je da li će biti neka alternativa ukoliko bude prazno, mislim, to je nešto što je prirodno kada radite projekat ovog tipa i kad sam se nekako suočio sa činjenicom da ljudi zovu, pa zovu roditelje, pa zovu prijatelje, pa zovu tebe, zovu sa svih
2: Radio
3: strana,
2: Kotor,
3: Radio Kotor, zovu i kao da li se može nabaviti karta, pa onda sponzori koji prave kombinacije, pritom u tom trenutku ja toga nisam ni svjestan i tek kad sam došao i kada sam vidio da neki ljudi čak i stoje, pošto smo mi imali moment da smo nekako na svakoj karti smo, jel, napravili vizual za koje je već. Pa je samim tim na karti za prvo večer bila Tanja Bošković, na karti za drugo večer Savić i na trećoj Slaven Došlo i tako. I ljudi su se dosjetili da onda sa kartama, na primjer, koje su za drugo večer ili treće, dođu na prvo. I onda je tu nastao, da kažem, kolaps ljudi gdje mi zaista nismo mogli sve da primimo, što, a opet, pa bilo bi suludo da smo mi bilo koga vratili. I sjajna je dosjetljivost bila naših ljudi da se pojave na ovaj ili onaj način, pa je onda to bilo duplih karata. Ja onako vidim, neko prođe sa kartom pa dodaje onome koji je iza, rekoh sjajno. I to je, mislim, ono što mi koji se bavimo ovim poslom i koji nekako tragamo upravo za projektom koji će da zaživi, nešto o čemu mi sanjamo. I prosto taj vizual, taj momentum da je sve puno i da se traži karta više i da se ljudi dovijaju kako da dođu do karata je nešto što je zaista bio neki naš krajnji cilj koji je bio realizovan i ostvaren, ali to nosi svoje posljedice i to nosi neku poprilično veliku odgovornost da mi i ove godine nađemo način da opravdamo sada već povjerenje naših dragih sugrađana.
2: E, sada je došao trenutak da najavimo program za ovu godinu. Vjerujem da i publika nestrpljivo čeka da vidi šta je to ove godine na programu festivala Tri dana duše, tri dana duže. Pa da vidimo kako će izgledati ovogodišnji festival. Također će biti tri dana kao i prošle godine.
3: Tako je, pa evo ja moram reći da smo mi do sada stvarno imali dosta upita što se festivala

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u medi cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i svjetan rodi svoje boje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih zagrljaja.

I dolazi vrijeme što bješe moj kod i sve teže plovi, plovi ovaj prod. Sve bivše ljubavi u sjećanje staju i ja se sad pitam što ostaje na kraju, što stvarno dobiju ti, ti što daju. I opet život ide dalje, a nebo nove snove šalje. Ko ptici malenovi što polječe iz gnjezda, više je želja nego zvijezda. I kada vidim da je mnogima sve jedno, ja kažem živjeti, živjeti je vrijedno. Da, da.

uz miris mora i prepoznatljive mediteranske note, na Prčanskom mulu sinoć je održana mušuljada, manifestacija koja već više od 2 decenije njeguje i čuva gastronomsko nasljeđe, običaj i način života karakterističan za ovo kapetansko mjesto. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Predavanje Čovjek pred pitanjem smisla, koje će održati profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CANU, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, bit će održano večeras u 20 sati u malom mjestu u Risnu. Veče će biti upotpunjeno autorskom poezijom dr. Pavla Popovića, nakon čega će uslijediti razgovor sa publikom. U okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art, danas sa početkom u 21. čas u Crkvi Svetog Duha, bit će održan koncert profesora Adria Music Academy, Međunarodne ljetnje muzičke akademije, koja se ove godine realizuje u saradnji sa festivalom Kotor Art, nakon 7-dnevnog intenzivnog rada sa mladim muzičarima iz različitih zemalja. Publika će imati priliku da na završnom koncertu čuje umjetnike i pedagoge koji su tokom akademije prenosili svoje znanje novoj generaciji izvođača. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktualnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27 stepeni, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: direktnoj kontroli i uzimajući sebi za pravo da se tužioci biraju između sebe svojim većinskim učešćem u tužilačkom savjetu, čime se problematizuje princip samokritičnosti i bilo kakve institucionalne kontrole.
1: Da na samostalnost i nezavisnost po pravilu ne utiče način izbora, već način obavljanja posla, stavio i člana tužilačkog savjeta Veselina Šćepanovića.
2: Enrico Feri, tvorac kriminologije, je rekao da zakoni vrede koliko vrede ljudi koji primjenjuju te zakone. Ja sam u svakom slučaju pristalica toga da se ne daje prevelika moć i vlast nijednoj vlasti, da svaka vlast treba da bude ograničena. Vrhovnog državnog tužioca je određene članove tužilačkog savjeta bira Skupština Crne Gore. Zakonodavac, odnosno Ustav, treba da propiše kakvu kontrolu će imati Skupština nad tužilaštvom.
1: I Šćepanović upozorava na opasnost od koncentracije određene moći kod državnog tužilaštva.
2: Svaki državni tužilac i sudija mogu u svakom trenutku da zloupotrijebe svoj položaj na razne načine. Znači, najbitnije pitanje se odnosi na pitanje ličnog integriteta i profesionalnosti sudije i tužioca koji obavljaju određenu funkciju, odnosno kome se daju ovlašćenja izmjenama zakona.
1: Podsjećamo, javna rasprava o promjeni Ustava je u toku i ne može trajati kraće od mjesec.
3: Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima stupile su danas na snagu. Donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima, nova ograničenja za vozače mlađe od 21 godine, kao i uvođenje sistema mjerenja prosječne brzine. Građani uglavnom podržavaju izmjene, pripremila Iva Perović.
4: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se izmjenama zakona uvode strože mjere, efikasnija kontrola i snažniji mehanizmi za sankcionisanje najtežih saobraćajnih prekršaja. Prema njegovim riječima, nova zakonska rješenja dio su kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na unaprijeđenje bezbjednosti saobraćaja i zaštitu života svih učesnika na putevima. Jedan od građana koji je govorio za radio Crne Gore podržava izmjene i smatra da su bile neophodne.
5: Mislim da su izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja došle u pravo vrijeme, obzirom da se teluduje kroz saobraćaje. Čak je to trebalo i mnogo ranije sankcionisati svaka neadekvatna ponašanja u saobraćaju.
4: Da je vrijeme da građani prestanu da voze i suviše brzo, smatraju sagovornici našeg radija.
6: Treba povesti računu u kasnim večernim satima, pošto mladi baš umiju brzo da voze i da prave haos po gradu. Nadam se samo da to neće biti selektivno, nego da će baš da se kažnjavaju ljudi, da neće biti ono sad hvatamo svi veze i to prolazi tako, jer bez kažnjavanja naša svijest ne može da se promijeni.
4: Među najznačajnijim novinama koje se primjenjuju od danas su i povećanje novčanih kazni za saobraćajne prekršaje i mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima koji čine najteže prekršaje. Zakon donosi i detaljnija pravila za učešće lakih električnih vozila u saobraćaju, kao i sistem mjerenja prosječne brzine na putevima.
7: Smatram da je izmjena vrlo korisna i da je došlo u pravom trenutku, s tim što stvar koja bi voljela se obrati pažnja jeste da se eventualno automatizuje proces kontrole, jer policija ne može uvijek biti svuda u svakom trenutku. Video nadzorom i senzorima siguran sam da bi se sami zakon još lakše implementirao.
4: Posebna ograničenja uvedena su za vozače mlađe od 21 godine kojima će biti zabranjeno upravljanje motornim vozilom od ponoći do 5 sati ujutru. Za njih je predviđeno i ograničenje upravljanja vozilima veće snage, osim uz nadzor iskusnog vozača.
8: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata za 64-godišnjeg RV zbog prijetnji poslaniku Nikoli Zirojeviću.
3: Spoljna politika i evropske integracije. Odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država su zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa, poručuje premijer Milojko Spajić. U video obraćanju na mreži X pozdravio je stupanje na snagu međudržavnog sporazuma između Crne Gore i SAD-a. Na taj način otvaramo vrata američkim investicijama i savremenim tehnologijama, poručio je Spajić.
9: Sa zadovoljstvom pozdravljam završetak svih procedura za stupanje na snagu međudržavnog G2G sporazuma između naše zemlje i Sjedinjenih Američkih Država. njegovo potpisivanje, ratifikaciju u Skupštini i promptno potvrđivanje strane predsjednika Crne Gore predstavljaju važan korak u daljem jačanju našeg strateškog partnerstva koje smo pokrenuli prije 5 godina kroz program ekonomskog dijaloga. Ovaj sporazum je 7. u nizu koje Crna Gora potpisala sa prijateljskim i savezničkim zemljama i predstavlja krunu ekonomske diplomatije naše zemlje. Nezamislivu do prije samo nekoliko godina. Sporazum otvara nove mogućnosti za američke investicije, savremene tehnologije i realizaciju projekata od posebnog značaja za razvoj naše zemlje. Ali bolje da o tome pričaju rezultati u godinama koje dolaze.
3: Ukoliko Island na referendumu krajem mjeseca bude glasao za ponovno pokretanje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, ta zemlja i Crna Gora mogla bi istovremeno da postanu članice Unije. Brisel je, kažu evropski zvaničnici i diplomate, otvoren za ideju ulaska dvije zemlje u Evropsku uniju u paketu.
8: Komesarka za proširenje Marta Kos rekla je za briselski portal Politico da je Island poseban slučaj jer je članica Evropskog ekonomskog prostora i Schengena, predviđajući da bi pregovori mogli da traju samo godinu do dvije ako se 29. augusta glasa za ponovno pokretanje pregovora. Visoki zvaničnik Evropske komisije uključen u proširenje potvrdio je da bi Island brzo sustigao Crnu Goru. Drugi komisijin zvaničnik rekao je da postoji velika mogućnost za paket Crna Gora-Island u okviru kojeg bi članice ratifikovale ulazak u članstvo obje zemlje.
3: Svijet. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, najmanje 23 su ranjene, saopštila je policija. 14-godišnji napadač izvršio je samoubistvo nakon krvavog pira. Svi ubijeni su nastavnici škole, a sumnja se da je učenik prije toga ubio svoje babu i djeda u njihovoj kući. Policija je navela da je pištolj pripadao njegovom djedu. Nakon pretresa kuće osumnjičenog, policija je pronašla dokaze da je bio strastveni igrač videoigara, prenosi Reuters.
8: Ukrajina i Rusija nastavljaju sa međusobnim napadima bespilotnim letjelicama. Obje strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Na meti Kijeva i dalje je ruski trgovački div Whiteberry, dok istovremeno Moskva povećava broj napada na ukrajinske brodove u Crnom moru.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će sjutra prvi put posjetiti Srbiju, nastavio je da pravi velike promjene u diplomatskom aparatu zemlje, razriješivši još 4 ambasadora, među kojima su i predstavnici Ukrajine u Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Pakistanu. Odluke o smjenama objavljene su kroz posebne predsjedničke dekrete, prenosi Ukrajinska nacionalna novinska agencija Ukinform. Ponovo vijesti iz naše zemlje.
8: Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u opštinama Barkolašine, Cetinje i Gusinje, saopštili su iz operativno-komunikacijonog centra. Marijana Marković ističe da su na gašenju požara u Kolašinu i Baru angažovani vazduhoplovi MUPA i vojske.
10: Opština Bar, aktivni su požari na planini Lisin i u Dabovićima, Crnica. Opština Kolašin, aktivan je požar na Crnom vrhu u Veljem Dubokom. Opština Cetinje u Markovini i aktivan je požar na deponiji u Gusini, međutim on je pod kontrolom već danima. Dobili smo zahtjev od službe zaštite i spašavanja Bar i Kolašin za gašenje požara iz vazduha. Air traktor aviohelikopterske jedinice MUPA i Antonov će gasiti požar na planini Lisin, dok smo poslali zahtjev za angažovanje helikoptera vojske za gašenje požara na Crnom vrhu u Veljem Dubokom.
3: Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Vladimir Čađinović izabran je za generalnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, potvrđena je nezvanično našem portalu. Odluka je donijeta na današnjoj sjednici na kojoj je i konstituisan novi odbor direktora kompanije, a za predsjednika izabran Bojan Nikitović.
8: Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je nadležne institucije i investitora da preispitaju planiranu lokaciju solarne elektrane u široj okolini manastira Ostrog, izražavajući zabrinutost zbog mogućih negativnih posljedica projekta po duhovne, ambijentalne, kulturne i historijske vrijednosti tog prostora. Navode da investitor i institucije koje su donosile odluke u vezi sa odobravanjem realizacije projekta nijesu zvanično upoznali mitropoliju sa svojim namjerama, kao ni mještane Bogetića i šire okoline.
3: Vijesti iz naše kuće. U Ulcinju je otvoren dopisnički studio radija i televizije Crne Gore koji će koristiti javni emiteri Albanije i Kosova. Otvaranje novog studija predstavlja važan prostor za zajednički rad i saradnju javnih medija, poručuje predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imambegu, ističući da će studio doprinijeti predstavljanju kulture i tradicije tog grada. Otvaranjem četvrtog studija zaokružuje se dopisnička mreža javnog servisa, kazao je član savjeta RTCGA Amar Škrijelj. Slušamo Obrada Mandića.
11: Novi studio otvoren u Ulcinju nastao je kao rezultat saradnje tri javna servisa Crne Gore, Albanije i Kosova. Otvaranje novog studija radiotelevizije Crne Gore predstavlja važan prostor za zajednički rad i saradnju javnih emitera, poručio je predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imanbegu.
12: Mislim da je to jedan dobar korak za informisanje građana opštine Ulcinj, a posebno informisanje na albanskom jeziku, pošto, kao što znamo, TV Crne Gore emituje na dva jezika programe i to je jedna stvar koju treba pojačati i koju treba također i podržati. Ovo će sigurno značiti kvalitetno informisanje, informacija će biti bliža i građanima, a također i javni servis sigurno jačanjem svojih kapaciteta ostvarit će više svoju ulogu zašto je osnovan i zašto funkcionira.
11: Otvaranjem četvrtog studija radiotelevizije Crne Gore zaokružuje se dopisnička mreža javnog servisa, a činjenica da će ga koristiti i javni servis i Albanije i Kosova predstavlja jedinstvenu priliku za povezivanje, saradnju i razmjenu sadržaja, kazao je član savjeta RTCGA Amar Škrijelj.
13: Ovaj studio će koristiti redakcije manjinskih naroda, što u mnogome je značajno zato što će se program na jezicima manjinskih naroda unaprijediti, ali će koristiti i druge redakcije, tako da ćemo na neki način doći će do zbližavanja, da kažem, čak i naroda iz opština u Crnoj Gori. Tako da će, na primjer, sadržaj iz Ulcinja pratiti, recimo, građani Žabljak ili građani Rožaja i slično, tako da ovo je zaista veoma, veoma značajan dan za radio televiziju Crne Gore.
11: Škrijelj je zaključio da ovakav model saradnje prevazilazi isključivo medijski značaj, jer otvara prostor za snažnije povezivanje društava i država, ali i promociju kulture.
8: Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić pokrenuo je proceduru za razrješenje članova savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radosav Ljumović, Bećira Vukovića, Novice Đurića i Emila Labudovića. Smatra da su prekoračili svoje ovlaštenje pokretanjem inicijative za promjenu naziva ustanove, te da su članovi savjeta zanemarili zakonske procedure i ulogu javnosti u procesu odlučivanja.
3: U nastavku festivali, u Nikšiću kraj jezera Krupac večeras počinje jedan od najpoznatijih muzičkih happeninga u Crnoj Gori, Lake Fest. Tri večeri na bini pod topolama smjenjivaće se bezvremeni hitovi kultnih ex-u bendova među kojima su Galija, Riblja čorba, Bajaga, Divlje jagode. Posebno interesovanje vlada za nastup francuskog benda Nouvelle Vague, koji će publiku zabavljati druge večeri. Direktor festivala Peđe Zečević očekuje veliku posjećenost i dobru atmosferu, ne samo kraj glavnog stejđa, već i u kampu po kojem je Lake Fest prepoznati van granica Crne Gore, najavljuje Mira Rovčanin.
14: Sve je spremno za tri večeri dobre muzike, sjajne atmosfere i nezaboravnog provoda pod krupačkim topolama. Zahvaljujući Lake Festu, Nikšić će biti epicentar dešavanja i prepoznatljivog rock'n'roll zvuka. Direktor festivala Peđa Zečević podsjeća da je Lake Fest pokrenut sa ciljem da okuplja ljubitelje muzike u jedinstvenom prirodnom okruženju, pružajući im nezaboravna iskustva. Uvjeren je da će i 15. izdanje festivala, po kojem se prepoznaje ne samo Nikšić, već i Crna Gora, zadovoljiti očekivanja vjerne publike svih generacija.
15: Naša publika koja vjerno sve ove godine dolazi zna otprilike šta može da očekuje, znači to su uglavnom kao i prethodnih godina najpoznatiji rock bendovi sa prostora bivše Jugoslavije. Ono što je ove godine dodatno interesantno, to je znači francuski bend Nouvelle Vague, za koga trenutno vlada, da kažem, neko veće interesovanje van granica Crne Gore.
14: Prepoznatljivi festivalski kamp sa svim potrebnim sadržajima besplatan je za sve posjetioce i omogućava potpuno prepuštanje festivala. Iskustvu. Kao i prethodnih godina, u kampu je postavljen manji stage za kojeg će se od 17 do 20 sati sva tri festivalska dana čuti dobra muzika mladih bendova koji osvajaju scenu. Organizatori festivala očekuju veliku posjećenost.
15: Lake Fest ima neku standardnu publiku i to više manje je definisano svake godine. Možemo reći da već dolazi neka druga generacija, znači dječica koja su imale 5-6 godina kad je organizovan prvi Lake Fest. Sada kao odrasli ljudi su tu i naravno ja mogu da pozovem sve oni koji se dvoume ili koji razmišljaju da li da dođu, u svakom slučaju da ih pozovem da dođu, neće se pokajati. Cijena karti ove godine ostaje nepromijenjena. Mislim da imamo dobru atmosferu, dobar line-up i sve što treba, osim naravno kupovine karte, da dođu ljudi sa lijepom željom i lijepom energijom.
14: Prve festivalske večeri nastupit će Ohio, Galija, Kerber, Bajaga instruktori i tribute band Dino Dvornik. Pored dobre muzike, Lake Fest će i ove godine biti u znaku odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Kroz kampanju Nikšićko Green posjetioci će imati priliku da se uključe u akciju prikupljanja plastičnih čaša i doprinesu čistijem festivalskom prostoru, zašto su obezbjeđene i simbolične nagrade.
8: Predstavom Džekna Kraljevskog pozorišta Zetski dom večeras u Kolašinu počinje 12. Međunarodni festival alternativnog teatra Korifej. Do 20. augusta okupit će pozorišne stvaraoce, umjetnike i publiku iz Crne Gore, regiona i Europe, najavljuje umjetnički direktor festivala Zoran Rakočević.
16: Ove godine je program fokusiran na temu pripadnosti, dakle nama se festival ove godine zove Jesmo li kod kuće. Naravno da negdje tumačimo događaje u svijetu i gledamo kako iz godine u godinu zapravo tema doma i pripadnosti postaje jedna od najvažnijih. Nisu to samo migrantske krize koje gledamo svakodnevno, već i naš odnos prema njima. Pogotovo nas koji smo malo izmaknuti. Mislim da će nas tek to stići u skorijoj budućnosti, mislim nas kao cijelo društvo. A s druge strane je jedno demografsko pitanje ljudi koji odlaze, dolaze iz ovog grada, iz ovog mjesta koje odjednom sa 11-12 hiljada ima 6 hiljada stanovnika. I naravno, uz sve to pitanje pripadnosti nas, jedne pozorišne trupe od 10 dramskih stvaralaca, koji se i dalje vežemo za ovo mjesto, a nemamo baš adekvatno razumijevanje do kraja, niti za festival, niti za našu produkciju.
3: A u okviru obilježavanja Međunarodnog dana mladih, Kancelarija za mlade glavnog grada pokreće inicijativu Tvoja ideja za zelenu Podgoricu. Tim povodom 11. augusta u Karađorđevom parku bit će postavljen zid ideja gdje će zainteresovani moći da podijele svoje predloge. Detaljnije će Nebojša Kuburović.
17: Manifestacija će početi u 19 sati, a cilj je podsticanja učešća mladih i građana da kreiraju održiviji i kvalitetniji prostor za život, kaže Ksenija Mrvaljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada.
18: Ono što bih posebno izdvojila jeste program koji nas očekuje 11. augusta sa početkom u 19 časova u Karađorđevom parku pod nazivom Tvoja ideja za zelenu Podgoricu. U okviru ove aktivnosti postavit ćemo zid ideja na kojem će mladi, ali naravno i svi zainteresovani građani, moći da ostave svoje prijedloge, sugestije i konkretne ideje o tome kako Podgorica može biti uređenija, zelenija i kvalitetnija za život.
17: Pored zida ideja, učesnike očekuje i mini kviz o zelenoj agendi, te ostali propratni sadržaji.
18: Kad govorimo o zelenijoj Podgorici, ne mislimo samo na sadnju novih stabala ili povećanje broja zelenih površina. Želimo da čujemo kako mladi i kako građani generalno vide javne prostore u svojim naseljima, što je to što im nedostaje, koje lokacije bi trebalo dodatno urediti, zatim na koji način postojeće zelene površine možemo da učinimo funkcionalnijima i dostupnijima i koje su to recimo male promjene koje svako od nas može da napravi, a da doprinesu kvalitetnijem i prijatnijem životu u gradu.
17: Iz Kancelarije za mlade se nadaju dobrom odzivu kako bi doprinos cilju manifestacije bio veći, zaključila je Mrvaljevićeva.
3: Aktualnosti sa sportskih terena saopštit će nam Vladimir Popović.
19: Žensku kadetsku rukometnu reprezentaciju novi izazov na svjetskom prvenstvu u Rumuniji čeka danas. Polufinale s Danskom od 17.45 obezbijeđen je prenos na drugom programu televizije Crne Gore. Obje selekcije imaju po 5 pobjeda i poraz. Naše rukometašice za plasman među 4 izborile su se triumfom nad zvaničnim šampionom Europe Slovačkom 33-32, revanširavši se za poraz u polufinalu prošlogodišnjeg prvenstva Starog kontinenta u Podgorici, gdje su osvojile bronzu. Aktualnim uspjehom izjednačen je najbolji rezultat crnogorskih kadetskih reprezentacija na svjetskim smotrama rukometa, pošto je generacija igračica rođenih 1996. zauzela četvrto mjesto 2014. u Sjevernoj Makedoniji. Muška kadetska rukometna reprezentacija borbu za ostanak u A diviziji nastavit će danas kada će igrati s Češkom od 17 časova u sklopu razigravanja za plasman od 21. do 24. mjesta na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Pobjeda bi sačuvala šansu za ostanak u eliti i zaustavila niz od 6 poraza. Stakmičenje iz Srbije i vijest da će naš međunarodni sudijski par Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijeliti pravdu u polufinalu Njemačka-Španija danas od 17 časova. Muška kadetska košarkaška reprezentacija sastaće se sa Slovačkom u drugom kolu grupe A šampionata Europe B divizije u Sjevernoj Makedoniji danas od 16 časova. Na premijeri Crna Gora ubjedljiva protiv Portugala 95-66. U grupi još su Holandija i Irska. Dvije najbolje ekipe će u četvrtfinale. U prvoj fudbalskoj ligi slijedi druga runda koju će otvoriti Mornar i Arsenal večeras u 20 časova. Sjutra u isto vrijeme igraće Budućnosti Dečić. Nedjelja rezervisana je za tri utakmice. Bokelj Sutjeska, Otrant Petrovac i Jezero Mladost također od 20 časova. Na tabeli Bokelj Budućnosti Mladost imaju po 3 boda, Arsenal, Dečić, Jezero i Mornar po bod, Otrant Petrovac i Sutjeska su na nuli.
3: Meteo bilten.
8: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren promjenljiv. Temperatura u 14 sati. Podgorica 38 stepeni. Danilovgrad 36. Nikšić 35. Cetinje i Kotor 34. Ulcinj, Tivat i Berane 33. Pljevlja 32. Herceg Novi, Kolašin i Bijelopolje 31. Budva, Andrijevica i Rožaj 30. Bar i Gusinje 29. I Žabljak 26 stepeni.
3: Vrijeme s jutra.
8: Pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne u kontinentalnim oblastima mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 27, dnevna od 26 do 40 stepeni.
3: Na kraju, najvažnije još jednom.
8: Planirane izmjene Ustava dodatno će učvrstiti samoupravljanje u sudovima i tužilaštvima, kažu naši sagovornici povodom najavljenih amandmana. Od danas strože kazne za prekršaje u saobraćaju i veća ovlašćenja komunalne policije. Građani uglavnom pozdravljaju izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja. U školi na Tajlandu 14-godišnjak ubio najmanje 5 osoba, pa sebe. Prije pucnjave usmrtio babu i djeda. Nastupom beogradskog benda Ohio u Nikšiću večeras počinje Lake Fest. I s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, do 40 stepeni.
3: 15 sati, 25 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
20: Radio Crne Gore, prvi program. Popodnevni program Radio Kotorak.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Iz mora na obalu, iz dana u noć. Tako u Boki počinje svaka dobra priča.
1: Preukusno. Ekstra. Uživanje.
2: Fantastično. Fantastično.
3: A, to je baš dobro. Super. Crna Gora, volim te.
1: Super.
4: Očin klasno, očin vkusno.
5: Mušlje nad svim mušljama ovoga svijeta.
0: Jedan zalogaj dovoljan je da objasni zašto se prčanjskoj mušuljadi ljudi vraćaju više od dvije decenije. Na tamošnjem mulu održana je prepoznatljiva avgustovska fešta koja je kroz godine prevazišla okvire gastronomske manifestacije i postala dio tradicije ovog mjesta.
5: Čuli smo da je ovo događaj godine u Prčanju, zato smo došli. Moramo tome prisustvovati.
6: Da, isto tako, zato što smo čuli da je ovdje fenomenalno.
7: Zato što volimo mušlje i vino.
2: Mi volimo Crnu Goru i nadamo se da ćemo i buduće dolaziti stalno.
8: I'm here because this is my friend and she... Kako budu trgoći? Invited me to this party!
5: Nisam htjela da propustim priliku kad sam već ovdje kad se održava. Suvenir odavde, eto, i tako.
9: Zašto ste na prčanjskoj mušuljadi?
10: Za ubavata hrana, ubavata zabava, ubavata energija, živeli.
0: Uz nastup Fanculo benda i Stivta, dobro raspoloženje nije izostalo. Nastala iz želje da se sačuva ono što Prčanj čini posebnim, mušuljada je danas nezaobilazna stranica ljetnjeg kalendara Boke.
11: Drago nam je što ova fešta postaje prepoznatljiva, da gosti uživaju i nadamo se da će ovi mještani mlađi koji nastavljaju ovu tradiciju, da će ova fešta da uspijeva i da bude jedan, da kažemo, dan kad će ljudi s namjerom dolaziti na Prčanj, da budu naši gosti, da prisustuju ovoj zabavi.

0: neverovatno.
1: Organizatori Mušuljade bili su nevladina organizacija BOPE, mjesna zajednica Prčanj uz podršku turističke organizacije Kotor. Ovogodišnje druženje pokazalo je da tradicija na Prčanju živi punim plućima i da je novi susret već unaprijed obećan.
2: Dobro smo se razveselili i vidjeli na našu Mušuljadu. Čekamo se do godine da se ponovo vidimo i dajte mi čašu, to kaže za ljubav našu. Živjeli, svima na zdravlje.
3: A Peraško veče održat će se sutra na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za dobru atmosferu pobrinuće se popularni pjevač Daniel Alibabić. Sedma rimska noć zakazana je za sutra sa početkom u 20 sati na šetalištu Risnu. Posjetioci očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme Rimskog carstva. Program će najaviti Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor.
4: Ove godine se organizuje sedmo izdanje rimske večeri, odnosno rimske noći festivala antičkog Rima, koji je za nas zaista veliki uspjeh i potvrda da ova autentična manifestacija dobija prepoznatljiv kulturni karakter u Risnu, da je važan dio turističke ponude kako Risna, tako i Boke Kotorske. Naša želja je da posjetioce upoznamo sa rimskim periodom kroz razne priče, kroz dekoraciju, kroz rimske kostime, legionare, vojne izvedbe, zatim gladijatorske borbe i sve ono to je autentično bilo iz rimskog perioda. Također jako važno da se upoznaju i sa najstarijim vrijednim materijalnim ostacima iz tog perioda. Tako je u saradnji sa ovim muzejima Kotor organizovana omogućena posjeta rimskim mozaicima od 19 do 20 časova, kada će svi zainteresovani moći bolje, naravno stručno vođenje, da upoznaju kulturno-istorijsku baštinu Risna. Ono što je novi segment, pored radionica za naše najmlađe, pored radionice za izradu nakita, jeste sadržaj male rimske igre Postani legionar za jednu noć, koju smo pripremili u saradnji sa Multisport Akademijom Majer. Ideja je da djeca kroz igru upoznaju svijet antičkog Rima. Na ulazu će dobiti legionarsku knjižicu sa pet praznih polja i djeca prolaze kroz pet rimskih izazova. Nakon završenog zadatka dobije stiker. Naravno, kada sakupe svih pet stikera, slijedi završna ceremonija, fotografisanje sa mačem i štitom i diploma. Ono što je lijepo naglasiti jeste da svako dijete učestvuje, da svako dijete se osjeti kao Rimljanin tu noć, da ponese kući lijepu uspomenu svakako i da lijepo doživi cijelu manifestaciju. Također, što se tiče edukativnog dijela programa, mi smo u saradnji sa rukovodiocima projekta Roma Legacy pripremili edukativni sadržaj. Također to će biti kviz, prvo predavanje o rimskim putevima, zatim i kviz znanja i najbolji učesnici, odnosno najpažljiviji, će dobiti i nagrade. Također najvažniji dio programa jeste nastup Dioklecijanove legije. Dioklecijanova legija je studentsko udruženje iz Hrvatske posvećeno oživljavanju svijeta antičkog Rima. Oni su naši vjerni partneri od početka organizacije Rimske noći. Oni su inspirisani rimskim legijama i rekonstruišu vojnu tradiciju kroz legijske marševe, kroz borbene formacije i gladijatorske prikaze. Na kraju imaju i gladijatorske borbe, to je negdje najvažniji i najzanimljiviji dio nastupa. Svakako pozivamo sve da sutra od 19 sati budu sa nama, da prvo obiđu rimske mozaike, da zatim se od 20 sati pridruže na šetalištu Risnu i nadamo se da će i ova manifestacija biti uspješna i naravno i zanimljiva kao i mnoge do sada. Znači, cilj nam je da spojimo zabavu, da spojimo edukaciju, da promovišemo kulturno nasljeđe i zaista ovim festivalom povežemo i arheologiju, turizam i kulturu, i obrazovanje, i zabavu i čekamo vas, dobrodošli su svi.
3: Tra Tradicionalno ribarsko veče biće održano sutra sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježa pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod biće zadužen Fangulo Band. I ribarsko veče Bigova 2026. biće održano sutra veče sa početkom u 21 sat na Bigovskoj rivi. Iz mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, koja je uz podršku opštine Kotor, organizator fešte, ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere, pozivaju na ovo tradicionalno druženje. Detalje za Radio Kotor prenosi član savjeta ove mjesne zajednice Stanko Lazarević.
0: Sad nam ove godine ide 30 godina od osnivanja ribarske večeri, od početka ribarske večeri, tako da ide jubilarno 30. organizacija ribarske večeri i potrudili smo se naravno kao dobri domaćini svake godine da to bude sve bolje i bolje. Uz neke naravno poteškoće, ali dobro, prolazimo i prelazimo poteškoće i idemo na organizaciju da kažemo da je gotovo sve spremno, tako da će u muzičkom dijelu učestvovati jedan bend Aleksandar Bogdanović, biće kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković iz Kotora, biće po prvi put, ja mislim ove godine, pjevačko društvo Grbalj i program će voditi Duško Davidović, a naravno oko čega se okupljamo i kupimo i spremamo feštu za turiste i za mještane, za sve, naravno biće 250 kila ribe, biće 200 litara vina, naravno tu će biti i vatromet, a u samom dijelu dana u jedan sat počinju nam sportske igre gdje vlada veliko interesovanje. Biće odbojka, košarka, šutirane trojke, trčanje u džakovima, ronjenje i tako da će biti jako zanimljivo. Svi pitaju kako mogu da se prijave. Naravno mi kao organizator smo se potrudili da to sve protekne u najboljem redu. Angažovali smo redare, angažovali smo security službu, spasioce na vodi, sve će biti po zakonu kako treba i kako zakon nalaže. Naravno za sportske učesnike skoro za sve smo obezbijedili lijepe pehare, diplome za učesnike itd. Naravno imamo i neke zahvalnice, ali o tome ćemo kad dođe dan ribarske, tako da uglavnom to je to. Naravno želio bih da se zahvalim opštini Kotor, turističkoj organizaciji, sekretaratu za sport i kulturu, to su samo neki Bigova Bay, Radio Kotoru, to su samo nekih koji nas podržavaju svih ovih godina, 30 godina od kad smo počeli sa organizacijom ribarske veče. Pozivamo sve turiste i sve domaće goste širom Crne Gore, širom regiona, svi koji mogu toga dana da dođu da prisustuju ribarskoj večeri u toku dana, naravno u toku večeri, gdje će da probaju ribu i vino sa gradela, znači jedan najbolji način spremanja ribe, tako da očekujemo da će bude sve u veselove atmosferi. I pozivamo sve i zahvaljujemo svima koji nas podržavaju.
5: Kotorska hronika.
3: Slijede minuti posvećeni sportu. Košarkaši Kotora uskoro počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu koja dolazi nakon dobrih prošlogodišnjih rezultata u seniorskoj konkurenciji mlađim kategorijama. Biće dosta promjena u igračkom kadru, o čemu je za našu emisiju govorio trener Radojica Petrić.
6: Nadam se da istorijska sezona koja je iza nas da će biti, ajde i da kažem, slabija nego ove godine koja nas očekuje, obzirom da smo, mogu slobodno reći, pojačali kvalitet tima. Došli su neki novi igrači koji smatram da će biti nosioci, međutim sačekat ćemo naravno prijateljske utakmice da kroz utakmice i treninge iskristališemo uloge. Što se tiče rostera, Amerikanac Darius Ward dolazi na poziciji 2, Sužnjev Aleksandar je ostao, Orhan Špago iz Orlovika iz Bosne također dolazi na poziciji komba, ostao je naš Maksim Vukčević, doveli smo Latkovića, iskusnog igrača iz Lovćena, igrač koji je sigurno bio u top 5 igrača ove godine, i smatram da će iskustvom i svojim primjerom, kakav treba jedan sportista da bude, da će sigurno pomoći mladim igračima u Kotoru. Ostao je mladi Bojan Kljajić, za kog smatramo da jedna godina koja je provedena u Kotoru da mu je sigurno značila, i da već sljedeća da će imati ozbiljniju ulogu i konkretniju nego prošle godine. Doveli smo Elvisa Čekića na poziciji 5. Vratili smo domaćeg igrača Matiju Jokića. I naravno ostao je Miki Pearson, prošlogodišnji Amerikanac koji je donosio veliki kvalitet i sigurnost što neđe u low post igri, što ovako u igri licem. Još smo u nekim, ajde mogu slobodno reći da još tražimo neke mlade igrače koji će sigurno se nametnu kroz trening kao prošle godine, što su bili, ajde mogu reći, Gajić i Andrijašević, s tim što očekujem i da priključimo par juniora iz našeg omladinskog pogona. Čak neđe mi ideja da Lončarevića, koji je kadet, čak da prođe pripremni period sa seniorima, pa da vidimo kako bude išla situacija. Možda čak i na neke utakmice mu se da prilika da se skine. Tako da mislim da nisam zaboravio nekog igrača, ali uglavnom bit ćemo dosta kvalitetniji sigurno nego prošle godine, i s tim da krećemo na vrijeme pripreme, a to je 24. augusta, baš kao i prošle godine, mislim da smo u velikoj prednosti u odnosu na druge ekipe koje vjerojatno neće krenuti na vrijeme.
3: U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktualnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 40 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Opština Kotor zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. Zaključeni ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima i marikulturistima u opštini Kotor. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića otvorena sinoć u Gradskoj galeriji Kotor. Koncert profesora Adria Music Academy večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Na Prčanskom mulu sinoć održana mušuljada, manifestacija koja već više od dvije decenije njeguje gastronomsko nasljeđe i običaje. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktualnog šampiona Sutjesku. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna do 40 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Dame i gospodo, još jedna emisija ljetnih priča. Sa nama je umjetnik koji svakom otpjevanom notom prenosi čistu emociju i energiju koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Poznat po svom vanserijskom talentu, prepoznatljivom glasu i nevjerovatnom šarmu, on je neko ko muziku ne samo da izvodi, već je istinski živi. Sa velikim zadovoljstvom predstavljam vam sjajnog crnogorskog vokala Željka Vukčevića. Pa Željko, dobrodošao ti nama u ljetnje priče Radio Kotora.
1: Hvala, bolje vas našao, zadovoljstvo je moje što se družim sa vama.
0: Zaista?
1: Tako je.
0: Samo ćeš to reći. Moje uši ne vjeruju. Znači, sa mnom je čovjek koji vjerovatno priča i u snu. A dobro, tu smo negdje slični. Da,
1: slični. Ne, šta je tu loše? Ništa.
0: Pa, ništa. Reci ti meni, Željko, kako si ti meni?
1: Ja sam odlično i hvala ti ovako na tom iskrenom pitanju, jer danas rijetko ko te onako iskreno pita
0: kako si. Ja te iskreno pitam kako si.
1: Dobro sam, dobro sam.
0: Dobro si?
1: Da.
0: Da li nastupaš?
1: Radi se.
0: Radi se? Da. Blago tebi, ja ne radim.
1: Doći će i tvojih 5 minuta ponovo, jelo. Mislim, zahvaljujući i vama koji ste nam, jeli, napravili put.
0: Utrli staze,
1: tako je. Mi smo, eto, došli sad malo na red i učimo zanat koji ste vi nekako stavili nama u amanet.
0: Pa, vjerujem mi da smo se jako, jako trudili i krčili put i borili se za svoje mjesto pod suncem u ovoj našoj maloj Crnoj Gori, da bi i takakvi talenti koje posjedujemo, pogotovo tako kao ti, došli konačno do izražaja pored svih mogućih nametnutih poznatih, da kažem, pjevača koji kod nas su redovno ugošćeni. Kako kod tebe stoje stvari? Da li si pozvan tako na trg da održiš koncert, da...
1: Vidi, što se mene tiče, sa svojih 26 godina i relativno ajde da kažem početnik u svemu ovome, jer ja sam aktivno, mislim, evo već 5-6 godina od kad se aktivno bavim muzikom, stvarno mogu da kažem sa zadovoljstvom da sam imao poziva za nastupima i koncertima na trgovima po opštinama u Crnoj Gori. Ne mogu, eto, da kažem da nisam zadovoljan sa te strane, tako da stvarno mogu da se pohvalim da sam imao nastupe na trgovima i da sam zaista zahvalan što su, eto, dali priliku nekome mladom da nastupa.

0: kada bi trebao da odabereš jednu pjesmu da te opiše kao ličnost.
1: Nemoj to da me pitaš.
0: Da li
1: znaš koliko pjesama mi treba?
0: To bi bilo neki splet.
1: Pa neki splet, vjerovatno, od Nirvane do Silvane, bukvalno. Ja sam stvarno neko koji je mnogo energičan, koji
0: svestran,
1: baš jesam svestran. Trudim se da su mi nastupi isto takvi, da za svačiji ukus ima po nešto, a opet da ostanem autentičan i dosledan sebi. Tako da stvarno ne mogu da ti odaberem jednu pjesmu koja bi me opisala.
0: Ajde, jer ja isto tako,
1: jer ja ne znam, imam momente kad, znaš, ono, kao svakom u životu, čini mi se, samo bi mi u tom trenutku pisala neka pretužna balada, negdje gdje ono, srce ti plače, a odmah sutra dan odeš na drugu krajnost, u drugu krajnost gdje
0: znam,
1: ono...
0: Znam, ali otprilike recimo tvoj karakter.
1: Moj karakter? Da ti stavim u jednu pjesmu.
0: Ja sam žena na sve spremna. Da li znaš,
1: samo ovdje si ti žena.
0: Pa dobro, mislim, ali recimo tako nešto, jel?
1: Pa vidi, otprilike, eto, jeste nekako i cijeli moj život, kao mlad sam, roditelji su pošli da radi u inostranstvo i ostali smo
0: rođen
1: mi...
0: Rođen si kao vrlo mlad.
1: Da, i ostali smo ono nas troje, eto, kući, ja kao sin, nekako sve obaveze padnu na tebe. Sa svojih 15 godina kad su oni pošli da rade preko, nekako sam, sve me to natjeralo da sazrem prije nego možda svi ostali iz moje generacije. Tako da definitivno sam neko koji je ono spreman na sve, kao daj udri pa ću ja da izađem još jači.
0: Da, zato ti je zapravo i bilo i lakše. Negdje mislim da tu je mladost dosta u pitanju, kada je sa 19 godina odjednom se daš na takvu scenu.
1: Baš sam bio svjestan odgovornosti, možda baš zahvaljujući tome što sam eto morao da sazrem ranije. I onda sam potpuno bio spreman na sve to i nisam dao uopšte da me eto ta mladost nekako poljulja u svemu tome, nego sam ono, što se kaže, čvrsto taj zalogaj uzeo i izgurao do kraja kako treba.
0: Željko, mogli bi sad ti i ja da pričam o...
1: Ne bi nam bilo kraja, jel?
0: Bilo kraja. Hvala ti puno što si bio moj gost.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Što si bio gost Radio Kotora i Ljetnjih priča. I naravno slušamo sve tvoje pjesme u emisiji.
1: Hvala
0: i
1: puno.
0: Podržavamo, pratimo i vidimo se opet.
1: Hvala, bit će mi zadovoljstvo.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Lako je. Nit držiš lijevom rukom, koja je direktno vezana sa srcem. To je kao da pustiš srce da ti leti, dok um držiš pod kontrolom. Slobodno, evo probaj.
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
2: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
3: Vode vas oko planete.
2: Sanja, Jelena,
4: Tamara
3: i Saša.
2: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
3: ili doku 99 MHz.
2: Polazak je u 16 sati.
5: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
6: It's showtime!

0: Matty Matlock zajedno sa Olimpijom i Julianom konačno je uspjela da prikupi dokaze protiv Howarda, jednog od glavnih ljudi u advokatskoj firmi Jacobson Moore. Otkriveno je da je godinama učestvovao u prikrivanju ključnih dokaza u vezi sa opiodom kompanije Velbrex, zbog koga je i preminula Mattina kćerka. Saznaje se i da je glumio demenciju kako bi manipulisao ljudima oko sebe. Njegov sin Julian uhapšan je zbog svoje uloge u zataškavanju, ali je prihvatio posljedice jer smatra da je konačno uradio pravu stvar. Tako je nedavno na kanalu Star Crime okončena druga sezona popularne pravne drame Matlock sa Kathy Bates u naslovnoj ulozi. I to nije sve. Matty konačno počinje da se oslobađa opsednutosti osvetom zbog smrti svoje kćeri. Slučaj je riješen, ali shvata da je sama pravda ne može vratiti ono što je izgubila. Kraj nagovještava i veliki zaokret za treću sezonu. Matty i Olimpija napuštaju staru firmu i moguće da će pokrenuti sopstvenu advokatsku kancelariju, dok će treća sezona imati i novu veliku misteriju i vremenski skok. Fanovi remake-a istoimene kultne serije koja je premijerno prikazivana tokom 80-ih godina, kada je advokata iz naslova tumačio Andy Griffith, razočarani su što će na nove epizode morati da čekaju duže nego li obično. Naime, televizijska mreža CBS odlučila je da nova sezona u Americi počne najvjerovatnije u januaru 2027. umjesto na jesen ove godine. To odlaganje svakako će uticati na emitovanje u regionu putem kablovskog Star Crime kanala. Autorka Matlocka, Jenny Snyder Urman, najavljuje uzbudljivu sezonu u čijem će fokusu biti omiljeni dvojac, Matty i Olimpija. Priča o slučaju Velbrex bila je planirana da se završi ranije, no odužila se jer su autorka i tim scenarista željeli da sve postave na svoje mjesto i da svaki lik osjeti posljedice odluka koje je donio. Finale druge sezone djelovalo je kao prirodna kulminacija svega što smo do sada ispričali. Bio je to pravi trenutak za to, poručila je autorka. Iako glavne junakinje odlaze u novu firmu, najavljuje se da će dio dobro poznate ekipe iz advokatske kancelarije Jacobson Moore biti prisutan i u nastavku. Autorka se raduje novim izazovima. Imaćemo i priliku da osvježimo način pripovjedanja i izgradimo novu zaokruženu misteriju koja će biti povezana sa onom starom, ali neće biti njen dio. To nam i otvara mnogo novih mogućnosti. Iako se u ovakvim tipovima serija određeni elementi ponavljaju, ne želimo da Matlock ikada postane predvidljiva ili ponavljajuća serija. Pojedini slučajevi koji se rješavaju iz epizode u epizodu ostaju važan dio serije, no želimo da naše likove stalno stavljamo u nove situacije, izazove i da nam priče budu što uzbudljivije, poručuju autori serije Matlock. Inače, ovu seriju možete pratiti od samog početka, svakog radnog dana od 21 sat na prvom kanalu HRT-a.
1: I suppose we should start at the beginning. Someone at this law firm covered up the truth. So I'm gonna secretly expose the criminal.
2: But things aren't always as black and white as they seem.
3: Who the hell are you, Madeline Matlock?
4: The truth is coming out.
5: It's a lovely day.
6: I know Julian took the document
7: that showed that Welbrexa knew they were fueling an epidemic.
8: A senior gave him the order.
9: I'm meeting with the reporter tomorrow.
10: When we send our research to the Times, you know your friendship is over, right?
11: And I hope what is.
12: Tell me, Maddie Matlock, how do you feel about the theater?
13: Oh, I love it. As long as I'm not in it, I don't have to watch it.
14: Why?
15: Julian told me that you were acting weird.
16: We need to shred the document.
17: Do you want us both to go to jail?
18: Is that where things are headed?
19: Not if I can help it.
20: It's a lovely day today.
21: She wants us to delay going public.
22: Just need to find more leverage.
23: And how are you going to do that?
24: I have a terrific plan. It's highly detailed, mastermind caliber.
25: You really are incredible at this.
26: That's like my grandson telling me I don't look a day over 50.
27: But if you got something that must
28: I am trying
27: done.
28: To protect you. And that document is my only leverage.
29: You only need leverage if we're on opposite sides.
30: Except it's a lovely
31: Olympia, please do the right thing.
32: I'm not implicating the father of my children.
33: You see what's happening here, don't you? Olympia's manipulating you.
34: I'll go public, and Senior will feed you and Julian to the wolves.
35: You come forward now. You're just a crazy old lady with no evidence.
34: Here we go.
35: I compiled a list of Madeline Kingston's federal offenses. What are you gonna do when you go to jail? You don't have the leverage you think you have. From now on, I'm in charge.
36: I have one more question.
37: With you.
38: You didn't
0: didn't see this coming, did you now?
1: It's a lovely day today.
2: Showtime. Posljednja epizoda 22. sezone kultne američke serije Uvod u anatomiju donijela je i jednu od najemotivnijih promjena posljednjih godina u ovoj popularnoj medicinskoj drami. To je odlazak doktora Owena Hunta i dr. Teddy Altman, koje inače tumače Kevin McKidd i Kim Raver. Ova epizoda ostaće upamćena ne samo zbog dramatičnih događaja, već i zbog odluke da se likovima pruži srećan kraj umjesto uobičajenog tragičnog zapleta. McKidd je jedan od glavnih glumaca sa najdužim stažom u ovoj seriji. Pridružio se projektu na početku 5. sezone i ostao u njemu ukupno 18 godina, dok je Raverova ukupno provela 12 sezona u liku doktorke Altman. Odluka o odlasku McKidda i Raverove donijeta je početkom godine, u trenutku kada su se već pripremale posljednje epizode ove sezone. To se desilo ne voljom glumaca, već isključivo iz kreativnih razloga scenarista, ali i pomalo financijskih okolnosti. Naime, Meg Marinis, koja je preuzela kreativno vodstvo nad serijom, objasnila je za američke medije da je čitav proces bio emotivno težak, ali da je vođen prije svega kreativnim razlozima, uz uticaj aktualnih financijskih ograničenja u TV industriji, koja posebno pogađa serije na nacionalnim kanalima. Situacija jeste bila bolna, pa su autori morali da urade sve kako bi se kvalitet očuvao na visini. Owen i Teddy su ipak dobili srećan kraj u Sijetlu, kakav zaslužuju, a novu šansu dobijaju u Parizu. Odluka je donijeta u konsultaciji sa autorkom serije Shondom Rice, a cilj je bio da se likovi odjave iz serije na način koji ipak ne zatvara vrata njihovom mogućem povratku. Finale sezone dakle odstupilo od tradicionalne formule koja je godinama bila poznata po šokantnim obrtima u čijem fokusu su bile dramatične smrti glavnih junaka. Iako je epizoda započela urušavanjem mosta u Sijetlu, na kojem se nalazio Owen, priča je dobila herojski obrt. Htjeli smo da mu damo nešto što je herojsko i ljudsko. Owen je uvijek bio lik koji spasava drugi, a to je moralo da ostane i njegov posljednji čin, poručuju autori serije. Porodična dinamika bila je također presudna u odluci da dvoje likova napuste seriju zajedno. Iako njihov odlazak donosi značajnu promjenu, više puta naglašeno je da im vrata nisu zatvorena. I Kevin McKidd i Kim Raver izrazili su želju da se u nekom trenutku ponovo vrate u seriju, slično kao što to rade i bivši članovi ekipe, od Jessea Williamsa do Jessica Capshaw. Postoji i mogućnost njihovog povratka, ali i za kamere, budući da su već oboje režirali epizode ove serije. Upravo je McKidd imao čast da reži finale 22. sezone, koja je bila najvažnija za njegov lik. Nakon završetka snimanja, McKidd je otputovao u Škotsku, gdje je nastavio rad na novim projektima, uključujući istorijske drame i psihološke trilere. Kako će odlazak ova dva lika uticati na dinamiku naredne 23. sezone, koja će morati da popuni prazninu u centralnim odnosima koji su godinama nosili ovu seriju, vidjet ćemo kada se Uvod u anatomiju vrati na male ekrane. To će u Americi biti na jesen, a u regionu početkom naredne godine.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

Radnim danima na prvom programu HRT-a od 17 sati i 25 minuta možete gledati reprizu popularne serije Oblak u službi zakona. U pitanju je spoj porodične serije sa laganim krimi zapletom, jer je Nikola glava porodice Oblak, policijski narednik. Idealista je i poštenjačina koji vjeruje u neke ljudske vrijednosti i nerijetko ih prepoznaje tamo gdje ih možda i nema. Za razliku od Nikole, ostali članovi porodice Oblak mnogo su realniji i često posežu za rješenjima na rubu zakonitosti. Supruga Jagoda, koja ne uspjeva da pronađe posao, povremeno radi na crno, dok sinovi Bruno i Ratko svojim različitim karakterima roditeljima zadaju brojne brige. Humor proizilazi iz svakodnevnih porodičnih nesporazuma i različitih pogleda na život, a u svakoj epizodi Nikola rješava i jedan kriminalistički slučaj, od provala i krađa do sitnih prevara. Iako je uspješan i sposoban policajac, Nikola uprkos svojim rezultatima nikako ne uspjeva da napreduje u policijskoj hijerarhiji. Glavne uloge u seriji Oblak u službi zakona igraju Ozren Grabarić, Dijana Vidušin, Toma Medvešek, Borna Fadijević, Gorana Vojec, Ksenija Marinković, Igor Mešin, Zoran Čubrilo, Dora Fištari, Lela Margetić. Scenario potpisuju Snježana i Goran Tribuson, a režiju Dražen Žarković.

0: time.
1: 10 godina od premijernog prikazivanja na radio televiziji Vojvodine publika može ponovo da uživa u seriji Vere i zavere reditelja Ivana Živkovića i Žanka Tomića. Svakog petka emituje se po jedna od 12 epizoda koje su svojevrstan omaž velikom vojvođanskom piscu Aleksandru Tišmi. Njegov roman adaptirali su Đorđe Milosavljević i Žanko Tomić. Sjajnu glumačku ekipu predvode Goran Bogdan i Nina Janković, a u podjeli su i Mira Furlan i Mira Banjec. U sjedištu zbivanja je jedna ljubavna priča, afera između Inge, novosadske Njemice, zanosne ljepote koja se 20 godina nakon rata vraća iz Beča u svoj rodni Novi Sad, i Sergija, heroja Drugog svjetskog rata koji se nije snašao u posljeratnom životu i svakog vikenda se vraća u Novi Sad, bežeći od svog poslovno i emotivno zaglibljenog života u Beogradu. Iako su poznanici iz gimnazijskih dana, njih dvoje se nisu vidjeli 20 godina, jer je Inge pred kraj rata morala da pobjegne iz zemlje, budući da je njen otac bio jedan od vodećih novosadskih nacista.
2: Sergije, je li?
3: Da, Rudić.
4: Wir alle sollten uns mit vollem Einsatz in die Ehren und Wehren.
5: Schnauzino!
6: Nemoj sad da imaš neke ideje.
5: Sieg, heil!
6: Nije vreme.
7: Sergije priznao da je on bio vođa. Preuzeo je svu odgovornost.
8: Izdanak brekovitog Srema i slavenskog istoka.
9: Koji u ovu našu ravnicu oduvek unosio pobunu revoluciju.
10: Možete poljubiti mladu.
11: Nisam ja za veze.
12: Rodiću, ti ovde više nisi dobrodošao.
13: Zar mi nikome ništa dobro ne možemo da pružiti?
14: Koga to moje oči vide? Vidite koga vam dovedi, heroje grada Sergija i Pataka.
11: Sergije?
15: Previjar.
1: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
16: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
0: It's showtime.

0: Poslije dvije sezone političkih intriga, porodičnih podjela i postepenog rasplamsavanja sukoba, američka serija Kuća zmaja konačno je stigla do trenutka koji obožavaoci godinama iščekuju. Treća sezona, čija je TV premijera bila nedavno na HBO kanalu, otvorena je čuvenom bitkom u grlu, jednoj od najkrvavijih i najznačajnijih u istoriji razarajućeg rata poznato kao Ples zmajeva. Prema riječima Ryana Condala, koji je sa Georgeom R. R. Martinom ekranizovao serijal Vatra i krv, ovo je daleko najveća i najambicioznija sezona koju je produkcija do sada realizovala po svakom kriterijumu. Mračna je, emotivna, prepuna akcije i naravno ima mnogo, mnogo zmajeva. Sve što je publika gledala tokom prethodne dvije sezone vodilo je upravo ka ovom momentu. I dok je prvi serijal predstavljao temelje složenog porodičnog sukoba između Renire Targaryen i Alicent Hightower, drugi je za gledaoce bio previše sporo i neizbježno klizanje ka ratu. I sada je došao trenutak koji su mnogi čekali. Treća sezona vodi nas u srce priče o Targaryenima, tako reći u srce zveri, u tačku bez povratka. Postoji taj osjećaj neizbježnosti, kao grudva snijega koja se kotrlja i postaje sve veća i opasnija. Serija je smještena oko 100 godina nakon ujedinjenja 7 kraljestava, odnosno 200 godina prije događaja iz Igre prijestola i 172 godine prije rođenja čuvene Daenerys Targaryen, sukob dvije frakcije u okviru iste porodice, crnih koje predvodi Rhaenyra i zelenih koje vodi Aegon, nastavlja se u okviru novih 8 epizoda. U središtu nove sezone nalazi se čuvena bitka u grlu, pomorski sukob koji je godinama predstavljao jedan od najiščekivanijih događaja među čitaocima Martinovog serijala Vatra i krv, po kojoj je i urađena serija Kuća zmaja. Upravo sa tim događajem počinje treća sezona. Riječ je o jednom od najambicioznijih televizijskih poduhvata ikada. Za snimanje premijerne epizode izgrađena su dva ogromna vodena rezervoara, tri potpuno funkcionalne brodske scenografije i više pokretnih platformi koje su simulirale kretanje brodova na uzburkanom moru. Tokom produkcije potrošeno je više od 3 miliona litara vode, 350 litara vještačke krvi i više od 25 tona propana. Ambicija da se sve to smjesti u jednu televizijsku epizodu zaista je luda, no bili smo riješeni da publici prikažemo ovaj događaj onako kako da zaslužuje, poručuje Ryan Condal. No, treća sezona nije samo priča o velikim bitkama. Suštinska je tema pitanje moći i cijene koju ljudi plaćaju u potrazi za prijestolom. Što prijesto čini čovjeku? Kako vas mijenja? Kako da mu se približite? To je jedna od najvažnijih tema ove sezone. Rat u kući zmaja u mnogome podsjeća na hladni rat. Sa obje strane nalaze se zmajevi, oružje, takve razorne snage, da učesnici sukoba znaju da bi konačni ishod moglo da bude i potpuno uništenje obje strane. Svi znaju da ako stvari odu predaleko, na kraju može ostati samo pepeo. Upravo zato će nova sezona staviti u prvi plan i psihološke lomove glavnih likova. Rhaenyra više nije nasljednica koja pokušava da izbjegne rat, već vladarka spremna da povrati gvozdeni prijestol po svaku cijenu. Ona je lik koji je dvije sezone bio sprečavan da djeluje, ali sada se konačno nalazi na pragu ostvarenja svog cilja. S druge strane, Aegon Targaryen prolazi kroz sopstvenu transformaciju, suočavajući se sa posljedicama odluka koje donosi kao kralj. Ni demon Targaryen neće ostati po strani. Ryan Condal obećava da će treća sezona donijeti više akcije sa zmajevima nego li prije, ali i mnogo veću cijenu za sve koji se u ovaj rat upuste. I dok se Westeros sve brže približava ponoru, Ples zmajeva konačno je počeo u punom obimu. Ako je vjerovati tvorcima i glumcima ove serije, gledaoce očekuje najveći spektakl koji je svijet Igre prijestola prikazao još od svojih najslavnijih dana. Uprkos podjelama među fanovima, Kuća zmaja i dalje ostaje jedan od najgledanijih televizijskih projekata današnjice, a nastavak serije koje prati slogan U vatri se tamo rađa mogao bi da opravda velika očekivanja brojne publike.
1: Do you know how to power no man has ever wielded?
2: You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
3: All that remains is for you to decide what you want from this war.
4: You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
5: The time. Targaryens are a savage race.
6: We act with holy purpose.
7: To restore a rightful king.
8: I'm going to kill my brother, or die in the attempt.
9: Draw your sword.

0: Dugo očekivana treća sezona serije The Walking Dead, Dead City, vraća publiku u opasni post-apokaliptični Manhattan, gdje se Maggie i Negan suočavaju sa izazovom većim od pukog preživljavanja. Jeffrey Dean Morgan i Lauren Cohen ponovo su u kultnim ulogama, a nova sezona premjerno se prikazuje ponedjeljkom od 22 sata na AMC kanalu. Kada se originalna serija The Walking Dead završila 2022. činilo se da je priča jednog od najpoznatijih televizijskih univerzuma stigla do kraja. No, Dead City kao spin-off čuvenog univerzuma pokazao je da među ruševinama ovog svijeta postoji još mnogo mračnih priča koje tek treba ispričati. Smješten u izolovani, razoreni Manhattan, ovaj spin-off prati jedan od najsloženijih, najnapetijih odnosa iz čitavog univerzuma The Walking Dead. Maggie i Negan nisu zaboravili ono što se između njih dogodilo, niti je opraštaj bio jednostavan, no okolnosti ih iznova primoravaju da se oslone jedno na drugo. Nekadašnji smrtni neprijatelji sada moraju da učine ono što je donedavno djelovalo nemoguće, da ostave prošlost iza sebe i pokušaju da zajedno izgrade prvu zajednicu na Manhattanu koja bi mogla da opstane još od početka apokalipse. Međutim, mir u mrtvom gradu nikada ne traje dugo. Kada Manhattan ponovo počne da tone u haos, stare rane se otvaraju, nova savezništva nastaju, a borba za moć primorava Maggie i Negana da se zapitaju da li su nešto naučili iz sopstvene prošlosti ili će njihove stare odluke konačno uništiti i njih i čitav grad.
1: Hey there, amigo. You wanna pull up a stool? Welcome to the bar.
2: This place is special. It's the last best hope for any of us.
3: You really think you can change it here?
2: We're building the place that we dreamed of. We've got weapons, food, we've got electricity. You could help build something.
3: That's a good one. Oh, you're being serious?
4: Honestly, I think you'd like it here.
3: But I have to live under your rules. I'm not a psycho.
4: I need help rounding up the walkers.
5: We gotta keep the tanks full.
6: Stop pretending like you can talk to those freaks.
7: Poor bastards, Jetson.
8: If we don't open up, what kind of future do we have?
9: What you're talking about would change everything.
10: For the better.
9: Maybe not. In order to keep people alive, you have to kill a whole bunch of other people.
8: I've grown. I can be a leader.
9: I need you to get what you want.
8: So you'll kill for me?
9: Yes.
3: We're gonna play a game.
4: He is a rabid animal. The safety of this community is on the line.
8: I've seen good places fall.
11: Let's make our entrance.
5: Who's left to stop us?
12: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032

Nakon nešto mirnijeg razdoblja tokom tih 60-ih, DiCaprio se ponovo vraća na vrh italijanske muzičke scene. 1970. pobjedio na festivalu napoljske pjesme sa pjesmom Me chiame amore, a nekoliko godina kasnije ostvario je i najveće uspjehe na festivalu u Sanremu. Na tom prestižnom takmičenju nastupio je čak 15 puta, a prvu pobjedu je ostvario 1973. godine. Tri godine kasnije ponovo je osvojio Sanremo, čime postoje jedan od retkih izvođača sa dvije pobjede na ovom festivalu. Iako je tokom karijere snimio brojne hitove, jedna pjesma će zauvijek ostati povezana sa njegovim imenom, Champagne. Objavljena je krajem 1973. godine i ubrzo je postigla međunarodni uspjeh. Njen spoj nostalgije, romantike i svečanog ugođaja osvojio je publiku širom svijeta. Champagne se godinama izvodila na vjenčanjima, proslavama, novogodišnjim dočecima i u televizijskim programima. Upravo zbog te posebne atmosfere postala je jedna od najpoznatijih talijanskih pjesama izvan Italije. Veliku popularnost stekla je posebno u zemljama poput Njemačke, Španije i Brazila, gdje je Peppino Di Capri imao i brojne obožavaoce i gdje je redovno održavao koncerte. Peppino Di Capri bio je aktivan i u kasnijem periodu. Tokom 80. i 90. godina imao je nekoliko hitova, a 1991. godine predstavlja Italiju na pjesmi Eurovizije sa numerom Come è dolce o mare, koja je bila izvedena na napoljskom dijalektu i na kraju osvojila 7. mjesto. Tokom bogate karijere objavio je stotine pjesama i prodao milione albuma. Njegov rad prepoznali su i brojni umjetnici, a njegov uticaj prevazilazio je granice muzike. 60-godišnjicu umjetničkog djelovanja obilježio je 2018. godine velikim koncertom u napoljskom teatru di San Carlo, jednom od najstarijih aktivnih pozorišta na svijetu. Peppino Di Capri ostaje i zapamćen kao umjetnik koji je spojio napoljsku melodiju, savremene muzičke utjecaje i snažnu emociju. Upravo njegove pjesme, a naročito Champagne, nastavili su da žive kroz generacije slušalaca širom svijeta.

0: Nedjeljom
1: u 9 sati.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
3: Music Box. Music

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Neću više da pričam.
3: Konačno.
2: Pola sata bez riječi.
1: U narednih pola sata podsjetit ćemo se prigodnih pjesama koje slušamo u dane karnevala i maskimbala.

0: Dame i gospodo, još jedna emisija ljetnih priča. Sa nama je umjetnik koji svakom otpjevanom notom prenosi čistu emociju i energiju koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Poznat po svom vanserijskom talentu, prepoznatljivom glasu i nevjerovatnom šarmu, on je neko ko muziku ne samo da izvodi, već je istinski živi. Sa velikim zadovoljstvom predstavljam vam sjajnog crnogorskog vokala Željka Vukčevića. Pa Željko, dobrodošao ti nama u ljetnje priče Radio Kotora.
1: Hvala, bolje vas našao, zadovoljstvo je moje što se družim sa vama.
0: Zaista?
1: Tako
0: samo ćeš to reći. Moje uši ne vjeruju. Znači, sa mnom je čovjek koji vjerovatno priča i u snu. A dobro, tu smo negdje slični. Da,
1: slični. Ne, šta je tu loše? Ništa.
0: Pa, ništa. Reci ti meni, Željko, kako si ti meni?
1: Ja sam odlično i hvala ti ovako na tom iskrenom pitanju, jer danas rijetko ko te onako iskreno pita kako si.
0: Ja te iskreno pitam kako si.
1: Dobro sam.
0: Dobro si?
1: Da.
0: Da li nastupaš?
1: Radi se.
0: Blago tebi, ja ne radim.
1: Doći će i tvojih 5 minuta ponovo, jelo. Mislim, zahvaljujući i vama koji ste nam jeli, napravili put.
0: Utrli staze,
1: tako je. Mi smo, eto, došli sad malo na red i učimo zanat koji ste vi nekako stavili nama u amanet.
0: Pa, vjeruj mi da smo se jako, jako trudili i krčili put i borili se za svoje mjesto pod suncem u ovoj našoj maloj Crnoj Gori, da bi i takakvi talenti koje posjedujemo, pogotovo tako kao ti, došli konačno do izražaja pored svih mogućih nametnutih, poznatih, da kažem, pjevača koji kod nas su redovno ugošćeni. Kako kod tebe stoje stvari? Da li si pozvan tako na trg da održiš koncert, da...
1: Vidi, što se mene tiče, sa svojih 26 godina i relativno, ajde da kažem početnik u svemu ovome, jer ja sam aktivno, mislim, evo već 5-6 godina od kad se aktivno bavim muzikom, stvarno mogu da kažem sa zadovoljstvom da sam imao poziva za nastupima i koncertima na trgovima po opštinama u Crnoj Gori. Ne mogu, eto, da kažem da nisam zadovoljan sa te strane, tako da stvarno mogu da se pohvalim da sam imao nastupe na trgovima i da sam zaista zahvalan što su, eto, dali priliku nekome mladom da nastupa.

0: kada bi trebao da odabereš jednu pjesmu da te opiše kao ličnost.
1: No, nemoj to da me pitaš.
0: Da li
1: znaš koliko pjesama mi treba?
0: To bi bilo neki splet.
1: Pa neki splet, vjerovatno, od Nirvane do Silvane, bukvalno. Ja sam stvarno neko koji je mnogo energičan, koji
0: svestran,
1: baš jesam svestran. Trudim se da su mi nastupi isto takvi, da za svačiji ukus ima po nešto, a opet da ostanem autentičan i dosledan sebi. Tako da stvarno ne mogu da ti odaberem jednu pjesmu koja bi me opisala.
0: Ajde, jer ja isto tako,
1: jer ja ne znam, imam momente kad, znaš, ono, kao svakom u životu, čini mi se, samo bi mi u tom trenutku opisala neka pretužna balada, negdje gdje ono, srce ti plače, a odmah sutra dan odeš na drugu krajnost, u drugu krajnost gdje
0: znam,
1: ono...
0: Znam, ali otprilike recimo tvoj karakter.
1: Moj karakter? Da ti stavim u jednu pjesmu.
0: Ja sam žena na sve spremna. Da li znaš,
1: samo ovdje si ti žena.
0: Pa dobro, mislim, ali recimo tako nešto, jel?
1: Pa vidi, otprilike, eto, jeste nekako i cijeli moj život, kao mlad sam, roditelji su pošli da radi u inostranstvo i ostali smo
0: rođen
1: mi...
0: Rođen si kao vrlo mlad.
1: Da, i ostali smo ono na stroje, eto, kući, ja kao sin, nekako sve obaveze padnu na tebe. Sa svojih 15 godina kad su oni pošli da rade preko, nekako sam, sve me to natjeralo da sazrem prije nego možda svi ostali iz moje generacije. Tako da definitivno sam neko koji je ono spreman na sve, kao daj što daš, udri, pa ću ja da izađem još jači.
0: Da, zato ti je zapravo i bilo i lakše. Negdje mislim da tu je mladost dosta u pitanju, kada je sa 19 godina odjednom se daš na takvu scenu.
1: Baš sam bio svjestan odgovornosti, možda baš zahvaljujući tome što sam eto morao da sazrem ranije. I onda sam potpuno bio spreman na sve to i nisam dao uopšte da me ta mladost nekako poljulja u svemu tome, nego sam ono, što se kaže, čvrsto taj zalogaj uzeo i izgurao do kraja kako treba.
0: Željko, mogli bi sad ti i ja da pričam o...
1: Ne bi nam bilo kraja, jel?
0: Bilo kraja. Hvala ti puno što si bio moj gost.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Što si bio gost Radio Kotora i Ljetnjih priča. I naravno slušamo sve tvoje pjesme u emisiji.
1: Hvala
0: i
1: puno.
0: Podržavamo, pratimo i vidimo se opet.
1: Hvala, bit će mi zadovoljstvo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite magazin Grad Radio Kotora. Moje ime je Tamara Vuković. U narednih sat vremena se družimo i donosimo aktualnosti koje su obilježili jučerašnji dan, a i najavit ćemo festivale koji se održavaju od jutra. Primjena novog zakona o izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori zvanično počinje danas. Ove zakonske izmjene donose znatno oštrije kaznene mjere i nova pravila ponašanja na putevima sa posebnim fokusom na mlade vozače i regulaciju lakih električnih vozila. U organizaciji koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora juče je realizovana koordinisana akcija više državnih institucija u Starom gradu u Kotoru na suzbijanju prometa robe bez odobrenja nosioca žiga. Krivotvorena roba je pronađena u velikoj količini u prodajnim objektima koji se povremeno i po potrebi otvaraju za takozvane sigurne kupce, a najveća količina u magacinskim prostorima. Ovo je dio nastavka akcije koju je koordinaciono tijelo sprovelo u maju ove godine sa kolegama iz tržišne inspekcije i odsjeka za suzbijanje krijumčarenja uprave carina Crne Gore, gdje je u prodajnim objektima također otkrivena i oduzeta velika količina krijumčarene robe, saopštavaju iz kabineta ministra bez portfelja. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor sprovela je akciju uklanjanja plažnog mobilijara sa javnih površina u zoni morskog dobra na lokalitetu Most Oliv. Tokom aktivnosti uklonjeno je oko 30 komada mobilijara, među kojima su ležaljke, suncobrani i stolice koji su bili postavljeni bez odobrenja. U narednom periodu nastavit ćemo sa pojačanim kontrolama u cilju zaštite javnih površina i poštovanja važećih propisa, navode i službe za inspekcijske poslove opštine Kotor. Iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor apeluju na građane i pravna lica da racionalno i odgovorno koriste vodu kako bi se obezbijedilo uredno i kontinuirano vodosnabdevanje svih potrošača. Pozivamo sve korisnike da izbjegnu nepotrebnu potrošnju vode, naročito prekomjerno zalivanje zelenih površina, pranje vozila, punjenje bazena i druge aktivnosti koje nisu od suštinskog značaja. Odgovornim odnosom prema vodi doprinosimo očuvanju urednog i kontinuiranog vodosnabdevanja svih korisnika. Hvala vam na razumijevanju, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Festival kulture i mentalnog zdravlja tri dana duže, drugi po redu, bit će održan u Kotoru od 3. do 5. septembra, najavio je za Radio Kotor inicijator i direktor festivala Martin Krivokapić.
1: Dakle, prva sedmica septembra, kao i prošle godine, četvrtak, petak i subota, smatramo da nekako je to neko pravo vrijeme, škola je tek počela, ljudi su se tek vratili na posao i taman da uhvate zalet uz naš festival, nekako tu prvu sedmicu septembra pamte po nečemu lijepom, osim po vraćanju na posao, vraćanju u školu. Odgovornost je stvarno bila velika da opravdamo očekivanje i što se programa prvenstveno tiče, te shodno tome, dakle, 3. septembra, odnosno na otvaranju festivala, ćemo imati panel diskusije psihijatra doktorke Teje Dakić. Znate i sami koliko je ona cijenjeno ime u našoj državi, prije svega i kad su bile one tragedije na Cetinju, upravo je ona bila ta koja je dodijeljena bila narodu, jel da sa njima komunicira i niz je njenih uspjeha koje je suvišno komentarisati. Sa njom ćemo govoriti na temu da li je svaka tuga depresija. Mislim da je pogotovo danas poprilično taj, da kažem, pa to nije epitet, ali to stanje depresije se lako daje ljudima koji, jer kako prođete pored nekog koji je tužan, depresivan. To prosto nije tako i želimo tim panelom da nekako napravimo granicu između tuge i depresije. Jer depresija je bolest, a tuga je stanje. Bolest se liječi, a stanje se mijenja. Tako da je to tema za prvi panel i siguran sam da će dr. Kateja to prezentuje na pravi način. A nakon toga imamo naravno svečanu ceremoniju otvaranja. Tu smo pripremili neka lijepa iznenađenja i kulturni program za to veče je po prvi put u Crnoj Gori premijerno predstava Nobelovac i ja, koju igraju Seka Sabljić i Bane Vidaković. To je nekako za što smo se borili, pregovarali, bili uporni i eto na kraju sklopili dogovor, tako da ćemo eto po prvi put u Kotoru, baš na našem festivalu, a na nivou cijele Crne Gore, imati tu predstavu. Drugi dan će biti magistar Marija Babić, psihološkinja, koja će govoriti na temu Moje drugo lice, jer mislim da je to svima nama blisko da, bar u nekom trenutku, kada možda privatno i nismo najsjajnije, ili suprotno jesmo, da kad se negdje pojavimo moramo biti onakvi kakvi se od nas očekuju. Tako da ćemo sa njom proći, da kažem, tu jako važnu i blisku temu svima nama, to sam siguran, a nakon toga ćemo imati predstavu Džepovi puni kamenja, koju će igrati Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. To je predstava koja je trenutno, pogotovo za mlađu publiku, ali zaista starosna granica ne postoji za nju, toliko popularna i oni nekako igraju vrlo često i uvijek je sve rasprodato i uvijek se traži karta više i naravno, vi kada pravite festival, ulazite prvenstveno u budžet i financijske kalkulacije i to je uvijek nešto što nedostaje. Ali nismo željeli da štedimo upravo na tome i nije nam bilo problem da investiramo zaista u najtraženije naslove. A Džepovi puni kamenja svakako jesu jedan od najtraženijih. I treću noć ćemo imati profesora doktora Bojanu Miletić, također psihološkinju, koja će govoriti na temu. E sad mi je nismo još zvanično formulisali kao naslov, ali će nekako objediniti sve te naše momente.

tjerali, da li se sada mi već ponižavamo ili ne. Uvijek to pitanje postoji, pa ćemo pokušati da to riješimo zajedno sa, kažem, profesorom doktorom Bojanom Miletić, nakon čega ćemo za samo zatvaranje festivala od kulturnog programa imati, za što vjerujem da će biti pravi moment, akustično veče Neša Galija.

0: Izložba slika Vrijeme koševina akademskog slikara Đorđija Vujčića otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Opširnije Vana Đuranović.
1: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o simbolici i snažnom narativnom sloju Vujčićevog stvaralaštva.
2: Suprotnost duha i materije s jedne strane stoje i instalacije Hljeba, soli i ljudi, zagledanih u prazninu ili u noću smisla, noseći arhetipsku težinu i potrebu za trajanjem. S druge strane, nižu se prizori inspirisani estetikom kinematografije. Pomenuo bih ove radove koji podsjećaju ili inspirisani su upravo filmom Mad Max, odnosno asociraju na taj svijet koji je na neki način estetski povezan sa našim podvijekom. To nekako tu apokaliptičnu sliku svijeta u kojem živimo donosi u naše podnevke.
1: Prisutnima se obratio i autor izložbe, zahvalivši svima koji su svojim dolaskom uveličali otvaranje.
3: Ja bih htio da vas zahvalim, znači svima vama koji ste došli, onima koji su spriječeni, a bilo ih je dosta. I također da se zahvalim mojim dragim kolegama iz Gradske galerije Kotor. Nadam se da nijeste prešli put bez, da kažem, nekog razloga koji ćete punih srca možda ili pune duše punijeti odavde, tako da nadam se da ćete uživati. Izvolite.
1: Đorđe Vujičić rođen je 1. novembra 1981. godine u Nikšiću. Završio je srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinju, a Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, na smjeru slikarstvo u klasi profesora Marka Musovića.

0: Uz miris mora i prepoznatljive mediteranske note na Prčanskom ulu sinoć je održana mušuljada, manifestacija koja već više od 2 decenije njeguje i čuva gastronomsko nasljeđe, običaj i način života karakterističan za ovo kapetansko mjesto, zabilježila Sanja Čavor.
1: Iz mora na obalu, iz dana u noć, tako u Boki počinje svaka dobra priča.
2: Preukusno, ekstra, uživanje,
3: fantastično, fantastično.
4: A, to je baš dobro, super, Crna Gora, volim te.
3: Super,
5: klasno, čim vkusno.
6: Mušlje nad svim mušljama ovoga svijeta.
1: Jedan zalogaj dovoljan je da objasni zašto se Prčanskoj mušuljadi ljudi vraćaju više od 2 decenije. Na tamošnjem mulu održana je prepoznatljiva avgustovska fešta koja je kroz godine prevazišla okvire gastronomske manifestacije i postala dio tradicije ovog mjesta.
7: Čuli smo da je ovo događaj godine u Prčanju, zato smo došle. Moramo tome prisustvovati.
8: Da, isto tako, zato što smo čuli da je ovdje fenomenalno.
9: Zato što volimo mušlje i vino.
3: Mi volimo Crnu Goru i nadamo se da ćemo i u buduće dolaziti stalno.
10: I'm here because this is my friend and she... Kako budete prigošiti? Invited me to this party.
7: Nisam htjela da propustim priliku kad sam već ovdje kad se održava. Suvenir odavde, eto, i da.
11: Zašto ste na Prčanskoj mušuljadi?
12: Za ubavata hrana, ubavata zabava, ubavata energija, živeli.
1: Uz nastup Fanculo benda i Stivta, dobro raspoloženje nije izostalo.
13: Ajmo! Vakabuko ima tri.
1: Nastala iz želje da se sačuva ono što Prčanj čini posebnim, mušuljada je danas nezaobilazna stranica ljetnjeg kalendara Boke.
14: Drago nam je što ova fešta postaje prepoznatljiva, da gosti uživaju i nadamo se da će ovi mještani mlađi koji nastavljaju ovu tradiciju, da će ova fešta da uspijeva i da bude jedan, da kažemo, dan kad će ljudi s namjerom dolaziti na Prčanj da budu naši gosti da prisustuju ovoj zabavi.

0: Prijatno!
1: Organizatori Mušuljade bili su nevladina organizacija BOPE, mjesna zajednica Prčanj, uz podršku turističke organizacije Kotor. Ovogodišnje druženje pokazalo je da tradicija na Prčanju živi punim plućima i da je novi susret već unaprijed obećan.
2: Dobro smo se razveselili i vidjeli na našu Mušuljadu. Čekamo se do godine da se ponovo vidimo i dajte mi čašu, to kaže za ljubav našu. Živjeli, svima na zdravlje.

0: Ribarsko veče Bigova 2026. biće održano sutra veče sa početkom u 21 sat na Bigovskoj rivi. Iz mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, koja je uz podršku opštine Kotor organizator fešte, ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere pozivaju na ovo tradicionalno druženje. Detalje za Radio Kotor donosi član savjeta ove mjesne zajednice Stanko Lazarević.
1: Sad nam ove godine ide 30 godina od osnivanja ribarske večeri, od početka ribarske večeri, tako da ide jubilarno 30. organizacija ribarske večeri i potrudili smo se naravno kao dobri domaćini svake godine da to bude sve bolje i bolje. Uz neke naravno poteškoće, ali dobro, prolazimo i prelazimo poteškoće i idemo na organizaciju da kažemo da je gotovo sve spremno, tako da će u muzičkom dijelu učestvovati jedan bend Aleksandar Bogdanović, biće kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković iz Kotora, biće po prvi put, ja mislim, ove godine pjevačko društvo Grbalj i program će voditi Duško Davidović, pa naravno oko čega se okupljamo i kupimo i spremamo feštu za turiste i za mještane, za sve, naravno biće 250 kila ribe, biće 200 litara vina, naravno tu će biti i vatromet, a u samom dijelu dana u jedan sat počinju nam sportske igre gdje vlada veliko interesovanje. Biće odbojka, košarka, šutirane trojke, trčanje u džakovima, ronjenje i tako da će biti jako zanimljivo. Svi pitaju kako mogu da se prijave. Naravno mi kao organizator smo se potrudili da to sve protekne u najboljem redu. Angažovali smo redare, angažovali smo security službu, spasioce na vodi, sve će biti po zakonu kako treba i kako zakon nalaže. Naravno za sportske učesnike skoro za sve smo obezbijedili lijepe pehare, diplome za učesnike itd. Naravno imamo i neke zahvalnice, ali o tome ćemo kad dođe dan ribarske, tako da uglavnom to je to. Naravno želio bih da se zahvalim opštini Kotor, turističkoj organizaciji, sekretaratu za sport i kulturu, to su samo neki Bigova Bay, Radio Kotoru, to su samo nekih koji nas podržavaju svih ovih godina, 30 godina od kad smo počeli sa organizacijom Ribarske veče. Pozivamo sve turiste i sve domaće goste širom Crne Gore, širom regiona, svi koji mogu toga dana da dođu da prisustuju ribarskoj večeri u toku dana, naravno u toku večeri, gdje će da probaju ribu i vino sa gradela, znači jedan najbolji način spremanja ribe, tako da očekujemo da će bude sve u veselovoj atmosferi. I pozivamo sve i zahvaljujemo svima koji nas podržavaju.

0: Slijede minuti posvećeni sportu u magazinu Gradu. U drugom kolu Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počeće u 20 sati. Opširnije Dragan Sklender.
1: Bokelj i Sutjeska lani su igrali 4 puta i u svim duelima radovali su se Nikšićani. Prethodne godine imali smo uzbudljive mečeve uz dosta golova. Iskreno, ovog puta ne bih volio neku goleadu, volio bih da pobjedimo i sa 1-0, što bi bio veliki uspjeh za nas, rekao je igrač kotorskog kluba Fatih Muković.
2: Jeste, kao što ste rekli, prethodne sezone smo imali baš uzbudljive mečeve sa ekipom Sutjeske, gdje je bilo dosta golova i dosta uzbuđenja. Iskreno, ovaj put ne bih volio baš da bude neka goleada, volio bih da u takmici pobjedimo, pa čak i da to bude s rezultatom 1-0, što bi svakako bio veliki uspjeh za nas i bio bi odličan start. Ali siguran sam, ako ponovimo pristup i ako odigramo dobro kao u Petrovcu, da imamo čemu da se nadamo, a to jeste 3 boda. Svakako da ćemo ići na pobjedu, jer igramo na domaćem terenu i iskoristit ćemo sigurno šansu koja nam se pruži.
1: Sutjeska nije u formi u kojoj bi željela da bude, ali to ne mora ništa da znači, dodao je Muković.
2: Sigurno da ekipa Sutjeske nije baš u sjajnoj formi, nije u formi koju bi željela da bude, ali to ne mora ništa da znači, jer imaju baš ozbiljan individualni kvalitet, posebno igrači koji igraju prema naprijed, mogu da naprave problem u bilo kojem trenutku. A gledat ćemo da se dobro spremimo. Sigurno ne smije da nagovara to što su oni izgubili prvo kolo i što su u Europi nisu izgledali baš najbolje. To ne smije da nagovara, moramo da imamo baš profesionalan pristup. Ipak to je aktuelni šampion Crne Gore, moramo ući 100% motivisani i da ako Bog da slavimo na kraju tako.
1: Utakmica drugog kola prve crnogorske fudbalske lige Bokelj-Sutjeska na programu je u nedjelju od 20 sati.
0: Košarkaši Kotora uskoro počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu koja dolazi nakon dobrih prošlogodišnjih rezultata u seniorskoj konkurenciji i mlađim kategorijama. Sa trenerom Radojicom Petrićem razgovarao je Dragan Sklender.
1: Kada počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu i u kom sastavu ćete nastupati, odnosno koje su promjene u odnosu na prošlogodišnji roster?
3: Prije svega pozdrav za sve slušaoce i veliko poštovanje za vas i zahvalnost na svemu što ste nas pratili cijele sezone. Nadam se da istorijska sezona koja je iza nas da će biti, ajde i da kažem, slabija nego ove godine koja nas očekuje. Obzirom da smo, mogu slobodno reći, pojačali kvalitet tima, došli su neki novi igrači koji smatram da će biti nosioci, međutim sačekat ćemo naravno prijateljske utakmice da kroz utakmice i treninge iskristališemo uloge. Što se tiče rostera, Amerikanac Darius Ward dolazi na poziciji 2. Sužnjev Aleksandar je ostao. Orhan Špago iz Orlovika iz Bosne također dolazi na poziciji komba. Ostao je naš Maksim Vukčević. Doveli smo Latkovića, iskusnog igrača iz Lovćena. Igrač koji je sigurno bio u top 5 igrača ove godine i smatram da će iskustvom i svojim primjerom kakav treba jedan sportista da bude, da će sigurno pomoći mladim igračima u Kotoru. Ostao je mladi Bojan Kljajić, za kog smatramo da jedna godina koja je provedena u Kotoru da mu je sigurno značila i da već sljedeća da će imati ozbiljniju ulogu i konkretniju nego prošle godine. Doveli smo Elvisa Čekića na poziciji 5. Vratili smo domaćeg igrača Matiju Jokića. I naravno ostao je Miki Pearson, prošlogodišnji Amerikanac koji je donosio veliki kvalitet i sigurnost što neđe u low post igri, što ovako u igri licem. Još smo u nekim ajde, mogu slobodno reći da još tražimo neke mlade igrače koji će sigurno se nametnu kroz trening kao prošle godine što su bili, ajde, mogu reći Gajić i Andrijašević. S tim što očekujem i da priključimo par juniora iz našeg omladinskog pogona. Čak neđe mi ideja da Lončarevića, koji je kadet, čak da prođe pripremni period sa seniorima, pa da vidimo kako bude išla situacija. Možda čak i na neke utakmice mu se da prilika da se skine. Tako da mislim da nisam zaboravio nekog igrača, ali uglavnom bit ćemo dosta kvalitetniji sigurno nego prošle godine. I s tim da krećemo na vrijeme pripreme, a to je 24. augusta, baš kao i prošle godine, mislim da smo u velikoj prednosti u odnosu na druge ekipe koje vjerojatno neće krenuti na vrijeme.
1: Gdje ćete obaviti pripreme?
3: Naravno, sve će biti u Kotoru kao i prošle godine. Imamo park, imamo stazu. Večernje treninge ćemo raditi u našoj sali. To je to. Prošle godine se ispostavilo da je to bio dobar recept za dobru sezonu i mislim da smo fizički izgledali najmoćnije u Sutjesku. Tako da sigurno da smo prošli dobar pripremni period prošle godine.
1: Šta je cilj kluba u predstojećoj sezoni?
3: Pa mislim da je cilj kluba da prije svega bude stabilan prvoligaš, pa iz godine u godinu da se pokuša možda i doći do nekog vrha. Ali ove godine smatram da sredina tabele da je sigurno neka realnost, ali obzirom ajde da smo i prošle godine davno ciljeve prestigli, tako isto očekujem da uz dobar zdravstveni bilten do početka prvenstva očekujem isto da možda možemo i ove godine da napravimo iskorak.
1: Kakvo prvenstvo očekujete? Sigurno su se i druge ekipe pojačale, a konkurencija je velika.
3: Pa da, obzirom da ideja saveza je da se spusti broj ekipa na 10 što tiče prve lige, da bi se ojačala naša druga liga, što je neđe i logičan potez. Tako da, kao i prošle godine, neće imati ekipa koja se ne bori za opstanak, koja nema kvalitet i koja neće ulagati. Tako da to vam dovoljno govori da će biti svaka utakmica teška, pogotovo gore za vrh tabele će biti velika konkurencija i nekako do sad vidim da se sve ekipe skoro pojačavale na vrijeme, tako da sigurno da će sezona biti mnogo teška i zahtjevna.
1: Osim vas, ko će biti u stručnom štabu?
3: Da, to sam zaboravio reći. Novi pomoćni trener će biti Jovan Obradović iz Srbije, mladi trener koji ima iskustva s mlađim kategorijama i sigurno da će mu ovo biti novi iskorak i jednostavno on je trener koji ima veliku energiju i mnogo je posvećen i smatram da će i on napraviti iskorak na kraju sezone. On će biti pomoćni trener. Sad trenutno smo još u nekoj fazi pregovora za kondicionog trenera, što bi značilo ajde opet iskorak i u odnosu na prošlu godinu i da ćemo ući malo i ozbiljnije, što znači da i kao klub mislim da se dižemo od prošle godine, da smo mnogo iskoračili naprijed. Tako da mislim da ćemo predstavljati onako pravi profesionalni klub ove godine.
1: Ko će raditi sa mlađim kategorijama i ženskim dijelom kluba koji je imao izvanrednu sezonu? Mini basket sastav je bio najbolji u Crnoj Gori.
3: Da, mlađe kategorije mislim da se neće ništa mijenjati, da ostaju isti treneri kao i do sad. Što se tiče ženske košarke, eto, mogu samo reći da je taj broj djevojčica porastao možda i na 3 puta, zahvaljujući odličnoj trenerici Danijeli Bjelici, koja je prije svega odličan pedagog, a onda i trener. Mislim da će i ženska košarka biti onako dosta ozbiljnija i da ćemo možda i tu morati da tražimo trenera da bi mogli da postignemo zbog velikog broja djece, da bi mogli da radimo na kvalitetan način. Tako da sigurno da je ženska košarka isto jedna pozitivna stvar u našem klubu.
1: Košarkaški klub Kotor je na kraju prošle sezone zauzeo mjesto u sredini tabele. U 26 utakmica imao je 12 pobjeda i 14 poraza. Sezona će se pamtiti po plasmanu u polufinale nacionalnog kupa.
4: Tačno je 10 sati i 56 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: noćas meni da. Uvažene slušateljke i slušaoci, hvala vam na pažnji. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste magazin Grad. Ostanite uz Gradske talase, slijedi kontakt program Gradivi.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: godine realizuje u saradnji sa festivalom Kotor Art. Nakon sedmodnevnog intenzivnog rada sa mladim muzičarima iz različitih zemalja, publika će imati priliku da na završnom koncertu čuje umjetnike i pedagoge koji su tokom akademije prenosili svoje znanje novoj generaciji izvođača. Uz miris mora i prepoznatljive mediteranske note na Prčanskom ulu sinoć je održana Mušuljada, manifestacija koja već više od dvije decenije njeguje i čuva gastronomsko nasljeđe, običaj i način života karakterističan za ovo kapetansko mjesto, zabilježila Sanja Čavor.
1: Iz mora na obalu, iz dana u noć, tako u Boki počinje svaka dobra priča.
2: Preukusno. Ekstra. Uživanje.
3: Fantastično. Fantastično.
4: A, to je baš dobro. Super. Crna Gora, volim te.
2: Super.
5: Klasno, očin vkusno.
6: Mušlje nad svim mušljama ovoga svijeta.
1: Jedan zalogaj dovoljan je da objasni zašto se Prčanskoj mušuljadi ljudi vraćaju više od dvije decenije. Na tamošnjem mulu održana je prepoznatljiva avgustovska fešta koja je kroz godine prevazišla okvire gastronomske manifestacije i postala dio tradicije ovog mjesta.
7: Čuli smo da je ovo događaj godine u Prčanju, zato smo došli. Moramo tome prisustvovati.
8: Da, isto tako, zato što smo čuli da je ovdje fenomenalno.
9: Zato što volimo mušlje i vino.
10: Mi volimo Crnu Goru i nadamo se da ćemo i buduće dolaziti stalno.
11: I'm here because this is my friend and she... Kako budu trgoći? Invited me to this party!
12: Nisam htjela da propustim priliku kad sam već ovdje kad se održava. Suvenir odavde, eto, i tako.
13: Zašto ste na Prčanskoj mušuljadi?
14: Za ubavata hrana, ubavata zabava, ubavata energija, živeli.
1: Uz nastup Fanculo benda i Stivta, dobro raspoloženje nije izostalo. Nastala iz želje da se sačuva ono što Prčanj čini posebnim, Mušuljada je danas nezaobilazna stranica ljetnjeg kalendara Boke.
15: Drago nam je što ova fešta postaje prepoznatljiva, da gosti uživaju i nadamo se da će ovi mještani mlađi koji nastavljaju ovu tradiciju, da će ova fešta da uspijeva i da bude jedan, da kažemo, dan kad će ljudi s namjerom dolaziti na Prčanj, da budu naši gosti, da prisustuju ovoj zabavi.

0: organizatori Mušuljade bili su nevladina organizacija BOPE, mjesna zajednica Prčanj uz podršku turističke organizacije Kotor. Ovogodišnje druženje pokazalo je da tradicija na Prčanju živi punim plućima i da je novi susret već unaprijed obećan.
1: Dobro smo se razveselili i vidjeli na našu Mušuljadu. Čekamo se do godine da se ponovo vidimo i dajte mi čašu, to kaže za ljubav našu. Živjeli, svima na zdravlje.
2: A Peraško veče održat će se sutra na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za dobru atmosferu pobrinuće se popularni pjevač Daniel Alibabić. Sedma rimska noć zakazana je za sutra sa početkom u 20 sati na šetalištu Risnu. Posjetioci očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme Rimskog carstva.

0: Program će najaviti Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor.
1: Ove godine se organizuje 7. izdanje Rimske večere, odnosno Rimske noći, festivala antičkog Rima, koji je za nas zaista veliki uspjeh i potvrda da ova autentična manifestacija dobija prepoznatljiv kulturni karakter u Risnju, da je važan dio turističke ponude kako Risna, tako i Boke Kotorske. Naša želja je da posjetioce upoznamo sa rimskim periodom kroz razne priče, kroz dekoraciju, kroz rimske kostime, legionare, vojne izvedbe, zatim gladijatorske borbe i sve ono to je autentično bilo iz rimskog perioda. Također je jako važno da se upoznaju i sa najstarijim vrijednim materijalnim ostacima iz tog perioda. Tako je u saradnji sa ovim muzejima Kotor organizovana, omogućena posjeta rimskim mozaicima od 19 do 20 časova, kada će svi zainteresovani moći bolje, naravno stručno vođenje, da upoznaju kulturno-istorijsku baštinu Risna. Ono što je novi segment, pored radionica za naše najmlađe, pored radionice za izradu nakita, jeste sadržaj male rimske igre Postani legionar za jednu noć, koju smo pripremili u saradnji sa Multisport Akademijom Majer. Ideja je da djeca kroz igru upoznaju svijet antičkog Rima. Na ulazu će dobiti legionarsku knjižicu sa 5 praznih polja i djeca prolaze kroz 5 rimskih izazova. Nakon završenog zadatka dobije stiker. Naravno, kada sakupe svih 5 stikera, slijedi završna ceremonija, fotografisanje sa mačem i štitom i diploma. Ono što je lijepo naglasiti jeste da svako dijete učestvuje, da svako dijete se osjeti kao Rimljanin tu noć i da ponese kući lijepu uspomenu svakako i da lijepo doživi cijelu manifestaciju. Također, što se tiče edukativnog dijela programa, mi smo u saradnji sa rukovodiocima projekta Roma Legacy pripremili edukativni sadržaj. Također, to će biti kviz, prvo predavanje o rimskim putevima, zatim i kviz znanja i najbolji učesnici, odnosno najpažljiviji, će dobiti i nagrade. Također, najvažniji dio programa jeste nastup Dioklecijanove legije. Dioklecijanova legija je studentsko udruženje iz Hrvatske posvećeno oživljavanju svijeta antičkog Rima. Oni su naši vjerni partneri od početka organizacije Rimske noći. Oni su inspirisani rimskim legijama i rekonstruišu vojnu tradiciju kroz legijske marševe, kroz borbene formacije i gladijatorske prikaze. Na kraju imaju i gladijatorske borbe, to je negdje najvažniji i najzanimljiviji dio nastupa. Svakako pozivamo sve da sutra od 19 sati budu sa nama, da prvo obiđu rimske mozaike, da zatim se od 20 sati pridruže na šetalištu u Risnu i nadamo se da će i ova manifestacija biti uspješna i naravno i zanimljiva kao i mnoge do sada. Znači, cilj nam je da spojimo zabavu, da spojimo edukaciju, da promovišemo kulturno nasljeđe i zaista ovim festivalom povežemo i arheologiju, turizam i kulturu, i obrazovanje, zabavu i čekamo vas, dobrodošli su svi.
0: Tradicionalno ribarsko veče bit će održano sutra sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježa pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod bit će zadužen Fangulo Band. I ribarsko veče Bigova 2026. bit će održano sutra veče sa početkom u 21 sat na Bigovskoj rivi. Iz mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, koja je uz podršku opštine Kotor, organizator fešte, ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere, pozivaju na ovo tradicionalno druženje. Detalje za Radio Kotor prenosi član savjeta ove mjesne zajednice Stanko Lazarević.
2: Sad nam ove godine ide 30 godina od osnivanja ribarske večeri, od početka ribarske večeri, tako da ide jubilarno 30. organizacija ribarske večeri i potrudili smo se naravno kao dobri domaćini svake godine da to bude sve bolje i bolje. Uz neke naravno poteškoće, ali dobro, prolazimo i prelazimo poteškoće i idemo na organizaciju, da kažemo da je gotovo sve spremno. tako da će u muzičkom dijelu učestvovati jedan bend Aleksandar Bogdanović, biće kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković iz Kotora, biće po prvi put, ja mislim, ove godine pjevačko društvo Grbalj i program će voditi Duško Davidović, pa naravno oko čega se okupljamo i kupimo i spremamo feštu za turiste i za mještane, za sve, naravno bit će 250 kila ribe, bit će 200 litara vina, naravno tu će biti i vatromet, a u samom dijelu dana u jedan sat počinju nam sportske igre gdje vlada veliko interesovanje, bit će odbojka, košarka, šutirane trojke, trčanje u džakovima, ronjenje i tako da će biti jako zanimljivo. Svi pitaju kako mogu da se prijave, naravno mi kao organizator smo se potrudili da to sve protekne u najboljem redu, angažovali smo redare, angažovali smo security službu, spasioce na vodi, sve će biti po zakonu kako treba i kako zakon nalaže. Naravno za sportske učesnike skoro za sve smo obezbijedili lijepe pehare, diplome za učesnike itd. itd. Naravno imamo i neke zahvalnice, ali o tome ćemo kad dođe dan ribarske, tako da uglavnom to je to. Naravno želio bih da se zahvalim opštini Kotor, turističkoj organizaciji, sekretaratu za sport i kulturu, to su samo neki Bigova Bay, Radio Kotoru, to su samo nekih koji nas podržavaju svih ovih godina, 30 godina od kad smo počeli sa organizacijom Ribarske veče. Pozivamo sve turiste i sve domaće goste širom Crne Gore, širom regiona, svi koji mogu toga dana da dođu da prisustuju ribarskoj večeri u toku dana, naravno u toku večeri, gdje će da probaju ribu i vino sa gradela, znači jedan najbolji način spremanja ribe, tako da očekujemo da će bude sve u veseloj atmosferi. I pozivamo sve i zahvaljujemo svima koji nas podržavaju. Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Košarkaši Kotora uskoro počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu koja dolazi nakon dobrih prošlogodišnjih rezultata u seniorskoj konkurenciji mlađim kategorijama. Biće dosta promjena u igračkom kadru, o čemu je za našu emisiju govorio trener Radojica Petrić.
3: Nadam se da istorijska sezona koja je iza nas da će biti, ajde i da kažem, slabija nego ove godine koja nas očekuje, obzirom da smo, mogu slobodno reći, pojačali kvalitet tima. Došli su neki novi igrači koji smatram da će biti nosioci, međutim, sačekat ćemo naravno prijateljske utakmice, da kroz utakmice i treninge iskristališemo uloge. Što se tiče rostera, Amerikanac Darius Ward dolazi na poziciji 2, Sužnjev Aleksandar je ostao, Orhan Špago iz Orlovika iz Bosne također dolazi na poziciji komba, ostao je naš Maksim Vukčević, doveli smo Latkovića, iskusnog igrača iz Lovćena, igrač koji je sigurno bio u top 5 igrača ove godine i smatram da će iskustvom i svojim primjerom kakav treba jedan sportista da bude, da će sigurno pomoći mladim igračima u Kotoru. Ostao je mladi Bojan Kljajić, za kog smatramo da jedna godina koja je provedena u Kotoru da mu je sigurno značila i da već sljedeća da će imati ozbiljniju ulogu i konkretniju nego prošle godine. Doveli smo Elvisa Čekića na poziciji 5, vratili smo domaćeg igrača Matiju Jokića i naravno ostaje Miki Pearson, prošlogodišnji Amerikanac koji je donosio veliki kvalitet i sigurnost što neđe u low post igri, što ovako u igri licem. Još smo u nekim, ajde mogu slobodno reći da još tražimo neke mlade igrače koji će sigurno se nametnu kroz trening kao prošle godine što su bili, ajde mogu reći, Gajić i Andrijašević. S tim što očekujem i da priključimo par juniora iz našeg omladinskog pogona. Čak neđe mi ideja da Lončarevića, koji je kadet, čak da prođe pripremni period sa seniorima, pa da vidimo kako bude išla situacija. Možda čak i na neke utakmice mu se da prilika da se skine. Tako da mislim da nisam zaboravio nekog igrača, ali uglavnom bit ćemo dosta kvalitetniji sigurno nego prošle godine. I s tim da krećemo na vrijeme pripreme, a to je 24. augusta, baš kao i prošle godine, mislim da smo u velikoj prednosti u odnosu na druge ekipe koje vjerojatno neće krenuti na vrijeme.
0: U drugom kolu prve Crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktualnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 40 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Opština Kotor zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. Zaključeni ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima i marikulturistima u opštini Kotor. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića otvorena sinoć u Gradskoj galeriji Kotor. Koncert profesora Adria Music Academy večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Na Prčanskom ulu sinoć održana mušuljada, manifestacija koja već više od dvije decenije njeguje gastronomsko nasljeđe i običaje. U drugom kolu prve Crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktualnog šampiona Sutjesku. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna do 40 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

I wanna end me.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

doslovće na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskočice, od Mikšića

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,